Kurwedere tu minitentano, jina kupito kuwiri ya untai mwesh. Kumukarana mekutunda pano, nangedogoro paukai wawiri ya untambiri. Paukai wawiri ya untambiri, nekatape mpito kwa unyande mapi au leri ya madiro. Akatupe kulikuwa mwletu upingwa wetu. Tukamuyukuru kere kulikuwa mwletu upingwa wetu. Ule akarangopo nkepano, mutano. Anulikuwa mwletu kulikaenda nangedogoro pawiri ya unta mbiri.

tantatu nigampe kongoli mbudi ya kowe la mriyua na munchi mumapeu anumvulikiteshi na munchi kutuka yuvita kutuara omwe na kashoroka litungiko lya mubishopi Linus ne ngenomesho Linus ngenomesho ashirikashnya kutuka mpako kutuara mshikashoroka kumuna unyande thumende mershiana kumuna Alexandre Makanga mwahako na ngedogoro mpopo shika shaira shaipa weno kukumora ora mora orako ngura ngura ino na kutapa kutupuli yuku yuvo lienu shirikasha shinene shakaro kumdoropa ya rundu litungiko ya mbishopi panapiti mwaka dangandi daringi kirisha katolika ya hana mbishopi ya na weno mkenda daka ya karunga kawa vurungoli kuwana mbishopi owa na katungika na munchi ashkupiti rangoli kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu Wenliku yuvo lieno umoli ya imana, kapiwi na tamba tupushi wa katolika tumpenchao, nani wa kriste na wanche ya mnamibi ya mdima, mkawango mdima. Kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbiri, ntatu. Kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbiri, ntatu. Pochu kumoro rako kungura ngura ino, na kukambi kako tupungoli kuyuvo lienu omwaku kuyuva, shinepo tupu shirika shakutungi kambishopi. Ani mkutuara kumiti mitira shinoku na karangoli shikando shakohova kuyatungi kira mbishopi mukawango. Shuwenu mwaku yuva kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbiri, ntatu. Kupitra kumbiri, ntano, ntano, taimwe mbiri, ntatu.

0: What FM?
1: Moroken waishi.
0: Moroken nanwe?
1: Yaro.
0: Tunamtambara kuri kwamo?
1: Weni ngoli.
0: Na watupu? Wali wawo?
1: Awe tu awawo.
0: Munali kenge?
1: Awe.
0: Ria kupira kufutira?
1: Ee awe tunarambu kakari.
0: Mumapeu ulia makanya? Chai mpinungwa biakara shimapeu ngoli tuakara ngona shirika shashinene. Omwana kutungika moruti wankirisha ya katolika Linus Ngeno Mensho. Uwenu makuyuva likuyuvo lienu vikambe kako vienu uyu makufura kambe kako.
1: Yaro. Mpandu sili kusilike sakara modoro paze tuzarundu. Ngwe nyame kwa kujuzua sili ruhafuro lunene. Kani purake nene kwa radio hasi opukawa gebe pinduka zongura ngura tawa tumbura hasi tunda kwa mbiso fiwe na wahovere ku vetu omu morundu owantunawe nye wawa alikuwa kawatungi kire kovenduka anomo kuzawa kawatungi kovenduka uwe na wakere no ima liwa wakatukile waze kovenduka wakatari asingato mwa kutungika wabiso file tomo mkawango simwe naku ningasia mina aluzuru wa fosili kwa mchima kwange sisi kani uzuhili asi ae umwetu mkawango nyi biso fikuetu kapia katu kahena aze kovenduka waka mtungike tawa mtungire momu morundu na si ukuwa rasi ruhaforo wange rolu nene na kuzua tango ngani purakene hena wakwetu wanangere ngwe nyame na hafa unene mkuzua simbiso fikuetu wa mtungike momu mondoro pazarundu simwe sinagawa kwa watungi wa morundu wa kriste okuli sika sika ndika pesi wa mkriste mezu wale anayina lio mapeo nga koko katu katuputuze ko kongere kozo wakutumi kambiso fikuetu natu venye tukatari asi inatuazuhiri asi biso fika mtungi kila kwa venduka na inakuwa kumtungi kamorundu natu venye ngatu ze koko tukatari asi ngatu wa muna

0: tota di sa fikwe toko morona se simwe sa kwa se sange unene siri
1: mbe matukambe kirepo
0: awe to akandike koyoyo
1: tumpandere bashe
0: kandumpanda
1: ewa
0: e
1: shukrube deretu minitero na mwe dakpito kuwiri ya untai mwe shukpitra kumbiri ntano ntano ntai mwe mbiri ntatu kupitra kumbiri ntano ntano ntai mwe mbiri ntatu kumana kukambe kakungoli liku yuvo lienu wenu mwa kuyuva shirika shinakushoro kona mchi mdoropa ya rundu mkawango wa upume yuwa mruwa shirongo kawango wa upume yuwa litungi kongoli ya mbishopi owa neya Linus Ngeno Mesho shanchelisha ukenge katika kupiti tako kunya aye wagenda wakishuwa shuwa wahame nukuru haruno nga wakaru mpange raendi kawa ya tika tika wamuru wa shurongo Zambezi wamuru wa shurongo Shodhonjupa wamuru wa shurongo Kawango wa Utokero na ungo liwa nakutapero Uturo muru wa shurongo Kawango wa Upume yuwa kangu mkema kutapako liku yuvo liye numumu wa kukuyuva shina kara tupungolishi kapishi kuna tamba tupu wa kriste ndi wa puli mkirisha ya katolika na ningoli wa kriste na wancheya shikando shakowa wanuku ya tungi kila mbishopi katolika muka wango pitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu

0: Shimbimbi wetu waimba ngongovera dapa mpepo wa raisi kumuna ngovera endi wa shanchuvilira na ye mwana kuturambu ita kungura ngura yana munchi. What FM? Tunamtambora? Pomuli pampepo? Halo? Pomuli pampepo?
1: Halo?
0: Kuna kumiyuva?
1: Yaro. Huwa ule ne kenesi au yuvusi Yaro mpandu? Kenesi ati kenesi mbisa kuna mtu ndika. Ati watutorika siyengeni hatuwa hitu bugomo petu katike. Hoshi tuka utambure. Oh no, ukiriste wa unene wakahuro oko. Mchirongi kitu kanamibia. Kisa tu mwanangu wa mwota kura ila tuwa katolika rambangako vene pamoja wadili kapisto yungu wa katolika na hati wa Namibia na hati wa nche kataro mna msirongo kena sati yuvu ukriste ukriste ni mwaita ngompora

0: chiringi chetu atotakara ngosina kuiperera paraperera ngamposi ndimugare mpora uwaoneni ngori ngeritubisofuretu kuna kuya mutungikira ngo mukavango pfumwa ino igare yachikavango ati vakatorika tinene kutuputa vakatorika vakatara na mfudu mukatikati mchima detu tichimbeni vaunyetu ovakaro kungeri kada kusiwa chua vakatenge chi weni omo vatungikanga vabisofi ndi weni omo vatungikanga vakatorika varuti vavo vabisofi vavo poti riwa rinagana mchi riwa yari hafo chiri unene ngudu kiri mamuna kwa amba mena karo ure kunona kara kudumusi uya wadumusi tongoli sivu wa kristo wa unyande na mchi tuhafene tupembure nungoli povyo tu anati yisri karunga mchirongo chetu sinosaka wangu pandu unene
1: tumpandure
0: pandu
1: ewa shimoto kukoka kungura ngura ino Muwato FM pitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu chenitano kupatura kuradio yoye kuna kutate rangoli mtere limposhu vure pitra kumbiri ntano ntano ntaimwe mbiri ntatu kumera kukambe kako tupuli kuyuvu waliwe muna kuyuva chenitano kutupu shirika chenitano kukaroko na mchi mdoropa ya rundu patambo ya nkirishe ya katolika mwana katungika mbishopi Watu FM tunamtambora
2: moro basi
1: moro kenane basi
2: wewe ngongo
1: tuwalika
2: ya
1: wale babo
2: awe tuwawawa
1: marambo kati tunawa
2: ya wewe tuwawawa
1: ashima peuli amakanya
2: ni mapeuli amakanya kwa kulipura kena
1: pomo lipa mpepo
2: ni na nyinyi wa watu popo potuku
1: ya
2: wose wale aye kapisi za katolika wale mongeri na mongeri kanazo peke popo tukumua kuyo ngasi ayo kuweza tupahele na kuna mpili kapisi kuhugiri kata katolika murana tuwele wakutumbura kwa kiliste
1: unene ndosi
2: ayo siminti sosiwa siminti sosiwa tuwa kuzu woko mbisho pukukua wa mkini kila muru mkanda letura rungomo ayo siminti sosiwa kapisi nkeni yasi tango kandukeni tango kandukeni zamu ipate imari wa yukuro ndesanyi kala karane haro lukumi kazi ndaga kareponi ipetiliko ya bishop gwaogo kwa katoliko go aye oyo mbudizo ngwasiri unene kwa wakawangu eni wakawangu wakwetu nye mwaka ranye peti murungu omo mugo mkini nye muka ngambipare ya bishop unene po wakwetu bishop gweni ya gumpe mkatolika mwaka za katolika nye mwune ndia unga sikatazaha angura nyonezo unengiri kato kusiga siga kubura tukumuze muka ngambipare aye sinike sosiwa unene saku haga na kumatigo wantu aye ososi nike sosiwa sili unene wako ndoko wantu montambo zoku nikasi tango waro ndevazi yoko ya ngamomi nakati zirasi aye vena opomo huo ya tudiku kandu kandu tudiku kwata merimba sani noko kumboka karapu marapangesi aye na hile lupi kenye na hitu la mundanda kukuromo aye kapisi mtuwe na okare heto zoku nikasi tango nipa paremari wa yokuro ndesa wa mongoso pepi ya yesu nike sosiwa na kristi na mde nyenga kugogo mokanye muka ngambitare ya bishop gweni gumpe katolika ya noseo nengeri katokuli siga siga kuzatiku ya oka ngambitare oka kareko umbangi kareseko wa kwenye umbangi yesu nike sosiwa mwrati nike sosiwa kurugana aye kwa kristi nike somo karunga ya wakumutungu kila mpiti sirigweni doko meho aye guwe pausuti tango tusigire kwa kwetu na uwa liko yore wa mwahara tango kuyagwa kuyo idawa yao ya yuwa
1: asima pongiru na nchenka na kuwapa ikiri wa andara katapa kunchumo dao wa nyangana wa Don Bosco wa Tondoro shibi uwa wa karo koko
2: aida nyengo so uwa wa karo koko nani mamu katuzu uwa zuu mwa kutandasi umaru wa kukusika sika na oka ya sikile morundomo nito chisinike siwa kiriwosive kapisa tango vronde ni muzi yoko aa na oku wazi gidako wa uze morundomo mwe hiru bane morundomo sinigi sisi wa sirifu tako wadara kumatigo wa kristi
1: shimikishi nukumangara nganja puna kapita pitako wa olikadi mbunga dawa ntura ombova na kukare rewa na kudiombi litashindi
2: ya roo ayo sinigi sisi wa ngoso imuwa wa kira wa kristi ngoso
1: tumpandwe
2: ya roo ya roo
1: ya wao

Kecha FM. Asha yetwa tiki tango kuhura mpatu gauni kila mpapa name nanwe numpandure kwa yu mavuru kuwane kampito yako hamitramo kwa yu mavuru kukambe kapo shikuta kuwane kila parwe de rambudi tukonda wenu likuwa mretu ya upingwa kumina unyande mapi auleria madiro.

0: Yakara mudyo eshi kehe dinodiko ndi rudhi rudimuke nunderero dharo ndani ngeshi haya ko Peter Theopathy cho ufumu ndi uhompa tokona kudimuka ishi nunderero dho ufumu ni kupitha tunda ndani hafumu ngepi nani edi hakukutha mu ipura yao kukutha mwaka edhe hakarishi uhana kupitera tha diko ojo teka kemo diarero tutitangu keho mudiko odia giriku umutuna kwantuka yuveshi nani nundero dha wa giriku nekupi ndani no uhompa wa giriku no hahompa homo giriku mbuthi thinone kwa kathi tapire keho menesera na shokuru okare o republika wa Namibia mwakati kuto John Mutora pathirika ethi nga hatungeka hompa odiko dia giriku mbuthi keho edhi akatupirwere mudimu kithimwe tuitha no muhongi kushure thothi kuru tha yunam mukati kuto shampapi shiremo ni kutapishi mumoko indi
1: wagiriku kwa tundira kumawangu wakushua shua ngoli afuba nopo unene mashi ndinko watunda ashi washani wavitenya mbovayendiro wakashane awaka wana unyanjovu awa muhunju awa muremeke ngoli mwayu vashi lia koka koka matende lia tuara lirambo ure kini ngoli amone kali nyali mninge shili nene unene mukurenga ngoli vashupure onjovu o chenenga muwarwe kilomita takutunda kumashi uya tikete kuroka wango ambara waletu ye honeti kapi waroro kire kushupura kuivare la dogoro kuya wana mkuro wakavango hawa ya umoneshi mkuro wa uwa hawa teteruvu hawa duiri mwanyamema hawa turako lirova kunyakuruvu kukuvyuka kumashi wakatandere wakuru na wawo wanyava shuvire kunyashi okunyanjovu kapi katika muwana kaka ruta mkuro omkuro wakavango rubu neruno mema au mkuro ano walie ndikuvura kuyenda kunya mora shirongo sinakara ira vantu vamo vasheshu ndio vyaka rengi tirongo livanya vakuro na vashapuke vatunde kumashi laye dogoro vatike kuno kukavango watu wa hiyo na wanawashi ndi liwa mke ndi mwaka mke ya shoro kire o unomu.

Mudiru ngoli mwaka wa kare kare bayi bikona kona labachangi mahistri kwa bishinganye kashi didi ya mwaka dia banatwenya ya 1700s na 1800s muru English yashi 17th century 1800s tani 19th century ndodo 1800s ashi kumashi kompa wawo akaliro muolika ndi mkamali walidina lya kashivi warudhi wakafuma naye bayire batunde kumashi anongoli apaba atikire kumukuro wa kwitu bayiwe bagiri kunani mukuro wa nyemba palivango ndipa mkunda walidina lya mpupa naruwederu yenda simbe mpupa wakalire bakuro na bayiwe asinke badirukire pa pampo bakuwani na bakangombe panya pokatundira kambembe panya pampupa tanda simbo haya doro kilire ono hompa kadi kashivi bakura mbio wanakuwa mitako litango lya bagiriku linya wanatue nyashi bagiriku bamashi bashimwe mwena ngara wana mnali yuvu kare murugiri kuli nakara tandashi mtango unya wakua atawe ne kare tundire wa giriku na uhomba shi weni wakuwama kwama weno kuna kakua atakana tupungole liku kwama tanolea wa hompa wa giriku ashi uhomba kadika shivi opa doro kirepa mpupa amkua mangoli monendi walidina lia shimwemo mumwaka unyao wale 1885 homba shimwemwe nje wako hovera o homba wakidhiri kuwa ayatungi rombara endi mshirongo mnotu wakitwenye na mchichi shirongo shakidhiri pamuhovera kwa kale kumawara ipo uwara wanchefu mawara na mchi nana mchi lino ndolidhina la mkunda kwa kara pakachika mabushe na runjarara mkonda ya wino ndinje mtoti wa shirongo shino shakidhiri kumoranje ya hovira anongoli mnyima ya kupangira ya shirongo ndi bantu mumwaka mirongo mbili kwa doro kire makura amkwa mangoli mu unyendi walidina lya kayengoma ndipo yafuma noshi murara na ngara lamwe shingara tupu ngara murara na ngara kwa diru kirengo lya tunde pa mawara wa nchefu haya turembara endi pandonga linena momu no Namibia opa tungire na kudoro kerampopo mumwaka obashinga nyekerashi 1812 kudoro kakwendika yengoma wanamkua mangoli munyendi wakumara walidina liamuliata uye atundu ngoli pandonga achentire ngoli mbara endi pangumbo ndipo pana yuviko mayuwa notu wakutunga shipashitemo omunyamu na karo shipata shama guni na mwe ya ngoyo ndi watanda nga si citrus patungire dogoro mwaka dinya ditwa kushinga nikirashi 1839 ndipo haya doro kire ano hompa mliata pana mkua mangoli hompa na ndundu owa afuma nongashi nje shashongwa ano hompa na ndundu shashongwa kapia dhia minemo unene muhompa wakali remo tu mwaka mbili ndi tatu makura kwa tapire shirongo mwene ai kapi uye kuna kutundamo adiru kiringo kumkunda wa chowa mshirongo shambuku shunku akakalire kwa katungire shi mtu utupu ndi wali ratu pria uhompa okwa kadoro kilire anongoli mwaka oba shinga nyikira ku 1840 hompa unona ndundu ndisha shongwa po wana mpingi tire mongoli liwa ziri kuwa pingi tire mongoli mpumba shendi walidina lia mduwa afuma anongashi nje kangungu hopo pangumbo anongoli mnyima hopa uno mduwa ndi kangungu adiri tirimbara endi pamkunda waruko kunda waruko konya waratanda sindi mpapa anotu kunya kumkuro ngoli kunya kukuntere da mkuro kunya panyaka rembara ya homba shipapo shituare dokoro kunya panakara wanane
dogoro kunyawe na kumayendo hamba raba hompa kunya ya ndipo pambara ya muduwa po yawa wani nengoli ovyo vita yawa makokoto ndiba makololo wakaliro kumukunda wa malenga lenga mruha shirongo utu wakutuwe nyana mchi Zambezi region hompa wawo wa makololo wakaire skeletu skeletu mona sivituani skeletu njafuma no mno mwetu nje skelete olashe sivituane njafuma no mno mwetu sivituane bao kwa kare kumalenga lenga kwa kawa kumu nine kwa waire wa yarue vita na wagiriku ano mkumona shi pompa mduwa vita vinatika kana ndikuna kumkua tangoli kwa warondile muwato wao wao nene limu kungwa shivi limu watu liali nene olio tuwa ili ayubu ikoko wakiri kuna wancheshi sharu wombo vita nkado na dendi ntekuru na wanche awa ku ronde ke mnyamu watu mnyama kura awa udupo watikire palianja palianja kutanda pakachika mkuro kwa waliati reko kuwato watu au robo aona wanche makura ndomfadalo tandashi umwetu paparu kiromu walidina lia uye nte kurungoli, te kuru ya wa hompa, litali ya shivera. Marushu mwaka mbembe kumuyu wapa mwaka kumutuenya, litali ya shivera. Japaru kiromu jashani no, haka yauka. Tandashi, uunyao uhompa wa mduwa, apana doro ka hompa mduwa, pingi tirimo katidi, shirongo, mwona hompa mduwa, akuateremo katidi, anongoli mu 1874, kwa wanatura mongoli, hompa, muhera wantaba kabitunduwa mabanje jesha kuruba wakuho homba muhera wantaba kwa kalire opoparuko anongoli mukonda yabanya banatwenya abanya baka matemba baka mayuo banyaba mburu banya batundire ku South Africa shi bayende bashane ko birongo bimwe maraba bahingirisha abana bashakana shirongo shabo shakapa ndi unyamukunda watana skap koloni wapu hane nengo liwa yendeke wa shaneko virongo na kuno kwe tuwa atikire dosa gamu kona kone dosa siwe ni history yayo kutanda si mkonda yawi no wama utemba kuta kuyenda ura unene homba muhera wantava mwaruti rea yende pa mkunda wangurungu mnyamu angola angoli pashe lipa ya karutina shaya yapa nyangurungu kui mona pe tanda mbu anakatunga dogoro dina kamuwane na pomfa mwaka wa 1874 po wanapingi ta mongoli simpumba sendi walidina lia hompa nyangana wa mkuwe na wayera afuma noshi kagara muronda ngombe owo ruwe derwendi ariro vita kakari kati uwangashi nyangana mkoro kochi shiri akari. Nakubi kwa tashiriano shi ukoro kochi nani wanke nani uwakari tiri. Nani ngoli kabishi ukoro kochi nyangana kwa rwire vita vya kukanda napo. Owo waunyetu wa monyo monyo wa kutunda koshi ndiwa ya upe shirongo shendi. Chena mkenge mu 1875 nyangana kwa rwire vita na wanya waka kawa ura ngovantu waka makupa. Waimbali na waputu. Omo, ladipa ile wangandi. Mbapira mpoili, omo wakuwana si ungambiwo, omo ya shoro kile. July 1878, kwa dipa ile ndi kwa ruire vita, na mkua unyawa yu was Thomas Charles, owatundiro kwa Amerika, ku Boston, Massachusetts. Na hilo kwa shanango unene muno, vikora mama, ruinga, maraba tuare, kwa kukubirongo ya wakaruwa ni klafiri na vininke ya kushuwa chuu. Kwa mdipa ile, kwa mkuro, anongoli dhipa.

kwa chwayo kirebo tako adukire kukwanga likubakashe akakututu wike bakamana akakututu wike antane akabyukire nkaya tukire shirongo shindi winyawe amu 1878 mwaka wa 1892 mwedi wa February na Machi homba nyangana kwa kali renka muvita na mkuwa walidinari ya fellow vessel afuma na mwagiri kuwa nyawa kareshi mpunja hani na mkuwa walidinari ya Robert Arthur Faraday uwa dipa ire kumwe na wantu wendi nene na swara endi makanga tandashi pavita vya wano wa mpunja nao ya Robert Arthur Faraday njyo ntundiliro yali shora lya bagiriku olole ya vaya file bagiriku bana timitiri baba wa John Mtora panochi shingi bagiriku unene waka fumu kwa wadipa ile shirongo kwa shubire unene waka mali na vanu kema kuru morawa nya waka fumu kwa wawombi kireshi waka ponge panyapasha nchefu waka wapange mkewinya peku nani bagiriku mwaiva wakawa pange peku, nani ngoli kwato peku, liwombe koli akawa dipa na wanchi. Mwana kwa warengi ni washuta, ure mauta avo, na ambere davos, wampange peku kunye. Nani ngoli kwato yo peku, dipa yo, liyawa nya wachwana, unya homba shikuma unya, shikuma wa wachwana. Haya maeno wakiriku. Nani ngoli, wamutumine, wamutumine, uta wawana madina avo, noe wampire, tuwa wana nge wampire. Aya dipa ya wakiriku. Ano, mkonda ya winyaku, meo ya lishora onyaka, ruapa na ya ruantile wakiriku mfebruari nga 1894. Wakiriku wa ruane na mauta. Mkumanta, kwa vita ya nyangana, vita ya handa sha, vita ya handa mbea manti irengoli, kompa nyangana, ya duke dogoroku ya kusambi kunyawa paru kilo, atume shimpe kompa nyangana kwa shinguruwe, kompa mbambanganduwa shimbenda shi, oe mkurwane ntuwire lire maliandeko awanyana wambu wakashapu kire wambara yashiyana wakaruena wanyawa ninge do wakadipa ye unyahanda wakakuwa tepo unyasherema selma kutandashi muye waomba nyangana monga wata ambura waruti waruti watu itiro uwa wata mwe iginu sikamuwa yu wangaru ya rushumorao naruwe teru nukuru imba mradio waruti wanye ayatambu ire nyangana waruti watu itira uwa wa mitri, watu itira wa doktere, watu itira wa sosta, watu itira wa ruti, watu itira vininge na mchewe tu wakupembu ratu wa giriku. Mwaka wa 1910, dona na mchili no, mashure na nchemu na kumona, kwa tapu kamo munya, mulitoko roli ya hompa nyanga, na mwona ndi mbambo, owa tanti ilo wa sheshi, kapishi wa monyo monyo, kapishi wa kurenga si murenge, kamo munya mwaruire na wanya, zati ambure ntupu wano kushube wanaya kutandashi ounya hompa nyangana tuitiro uwa mkudoro ka hompa nyangana wana mkua mangoli mpumba shendi nje haingura liudina lendili ya wanuke anongoli paya kulire kwa fuma nesi nje shampapi anongo muyewe ndi wawu hompa haya wana konga liudina limweshi nje kuwo roma, nje mfandi imba. Oona ye, akali rombara endi pa mamono, areli rena wawantu, anongoli, mkonda yo waka kuropota, ropota, nyama muna mana kulia, muna ukara nao, kuna kuduka kurundu, ashi kunya hompa kadipa wamba hewa tatu, taninga hompa, anakaita nkali mungangamo, muangola, walidina la kaimana wa marembo, owana kuyani kidona kufumba ora wikako, mushirongo, yala rodi. Kuna kutawa ora ifchetu ya wantu, batetange mahangu. Owe na kare, ruwana kwa shintu. Wana yango lina kare, na marenga endi mwawa yuvire wa makaranga. Na wa mise, na wa mwe yangoyo. Ashindiwa mkwate. Kwa ya wani ne, nani naye anawana mbudu, anarutu ngoo pasheri. Kama yeye mnyima. Apanyana kadoro kira pana matuwi. Anongoli omwa tundiremo hompa shampapi. Ama pingi tamo ngoli muunye ya mtu. Walidina lialinu shashpapo ndiru shwiko. Liendelea wanuke mudumbi. Nje mbambangandu kashimpe. Mora hompa wasabi mbambangandu amukurukiro. Tandashi dina lendi mudumbi.

0: anongoli ya fuma anapo onene kuwandu na manchelini ushashi papo o apangiro wakidiriku mwaka dimurongo ntatu na muviu pangire nawa onene ngudungudu afuma na onene mukachika wakidiriku lava mtoroba na mana kuitongo nashi weni omuwa mjivire mkudoro kaomba ushashi papo po anangene mongoli ompa shite kurumpumba ona yafuma no nene kubiruwa nendu ya umitri na ukatekete nopa nakara muhompa afuma noshi nje chora mbinga apangiro na ishirongo mwaka mrongo nane pangire nawa dogoro kumfa dendi mwaka wa 1999 mwedi wa mrongo na anongoli naye mumfa dendi mbiana mkua mangoli muunyendi wakumara o afuma no nene otwa iwa natuwa nche wakidiriku waranje hompa o ashimba mundiro dogoro mwaka liu wali ya 17 November mwaka wa 2019 oli atishuwa nje hompa wa iwa wakidiriku nene afuma no mno mwetu walidina lia Kasian Shiambi wa Haireka o atungiro mbara endi paka dedere hapa angire na wakidiriku dogoro kumfa dendi. Anongoli, pala mchingoli pano, tunaima na, liu wale hali nene unene mwiti mtira ya wakidiriku. Kuna kushwane kamo ngoli, kuna kutura mo kutungi kamo, hompa, wau murongo, na wawiri. Kukawe hompa na wanchewe nya tunatwe nyaura. O, anaka upongoli, akakuwa terere mundiro wakidiriku, washirongo za wakidiriku. Uye njengoli, Bartolomeusi, Aruvita, Kayoka.
1: Na kuru perashi mbodhi dhiani kuna kara mbodhi dho mudio mapathirero o mudio ithi mutedha yo mudio kukwetu kieho atapira kwa tadiano ikarishi atutakarashi tatungi mo mudiko dia giriku endi atutapira kukarashi tatungi mudiko dia giriku tunayuvu kiyo shinani nondero dha wakibiri kune kupiha tondera ndani no hafumu hondiko dia giriku ndi hahompa napo haji no hiruana ii haruane no mwaka idhe hakone kupiter dha diko dia giriku nye karo ishotukone kukara na matamanyi no ruipo ruipo no upira kwa tadiano ngeshi ithimo tedha yane hana iyarika ithimo tedha iya pitanga maupingwa yuhana tupako kiho diarero tunawana kiho ukenu tunawana mapatherero tunayuvu ruvedher no tango kiho tukukoke no dimbo dino muuninga eshi tukawai makorandu ito ano upingwa wetu.

0: mwadi wolokeni asa pawa kwa simba tocha anga sinyowe hili unu ya simbiozo forum udono forum tu aditura nono nomola uburo guwane forum za karasi wali namba 32 ndi namba forum azono zonomora nomorongo tatu nambali nonomora nomorongo tatu nane mwada akara na yoku ya simba za akara nonomora apoku zi simbozi tuareta azufela ini asa apwaga apo kazi tengwi da tatu ya didiri kihena za uizamu no mazu uogo za kuizamu tu akara no rekoti uzuduwa kukipa zuku nikiranya kenye forum za kupuanga hile guwazi simbi hapa za katengura ukupola akazile tavili msinke za nikezula msinke za ya sikimu ye mara moka tengwi da no forum panki nyeruweze netupo mana mazu uogo tu atura kono mrongo ntatu na nalimwe kwa turanya simola administration ni dioro kenya suanona tawazi fakano simola auguste yetu haranya sige na makuma ma, ina iwike ina yukutamekera mo mo mo 3 mora 31 inga zikara mo mo utano July mazua gata atuga auguste nga gakara mo manda kura wanona uwanzi tawazi kufakansi kukatamekera wali mo 20 kuina kono 22 nike august kwa mingire nyastu ya ruga administration zo ina mazuri wike iwa lina ya kupuko ipotuka gaweno forum jite ngure posure wena wakwetu na wali wapa ikire waruga ne marongo kidu gao apangawa katengura kwa fakansi mwa September
1: se tutara ngapyo miya kufura kuhuwatera wakuro na egano ili watu lisa po wakuru harwe pangiru asi mkuninga asi puka chiko mvura tawatura muma hundiro no kudivanyi wakuro na simunona kupikuwa ka dimbira suri vuli senono mvura dina daka pita ngapyo miya kufura kuhuwatera
0: ya marongi kidwa gawa areta unene nene pangiru ili watu lisa po nongende sezeti kwa kuhuwatera unene udona tukunya sipiriwa school boti po igongiwa kurona kwa kuikorodoka onane mfuma deka director onane Christine Sigi.

mulima po mginda gwaono wa negende solombele wazaka wango na uka kuikorotoka momwa diwasi mtu mtu wetu kapewa tambura sminche simuwa kureta po mara yunga asa kubatela reto upweli ukuninga sino mahungiro kukutuara kukuchangisa wanona kono sure ukula akuza kudiru ganangamo kachiko mbura kurete sesu pikolina lioka sika mamono mkweyo unene nene to mguana wa ntube na wakarasi uhezu vu to mguana wa kuro na wamu wakarasi kenye imuwa kuyunga kapewa ipurakeni juwa waka siwa na kukapua kumbura panazi kapatu kukasure wanakasika mamu mkuyota wakavare kakatangu rawa ntuka waktu pakera mbili mwara iruga na yosure apazi kapatu kukairuga na inji mwakona kugawano raporti mwakona kuchange sawanono waka rapo mwakama kuhinike na inji mwakura mtambure na mwana kura epange loli ya kuhirupikanya si mahundi romu datule momo katiko mbura nosure dikare no administration no marongi kidogu ninganya si apantua kapatu kisa tuwa diwa nare si wanona wetu kutuwa watambwile kupi fili urega kara sivone na kuburo gomnona kudimbira koludersi nyomua hara kumtransfer ya wize korundu akadimbire wale po maxi senyo iru gana mo katiko mbura ngue ngesi wapa unene mora nosure mbali adoku ligwane kero we mkuro nato zire sure toka wata ndrasa memnona na harambu rozongana kwa chumbire kwa maxi nilivure nubna ikakara nyasi dogoromo ya nuwali intani ukuzira wa miti rasio haramu nono mtransfer hiyo ya karele ya wapa mwe pomba ambiose kwa kara nyasi SP nike GP kutupa wanona wena waku mana harade za utatu waze maharade za une yuwa watu wa gawini nenye togu wana wamu eta wazipo jipo SP wanona wa harade za utatu ndi grade 3 waku zamo grade 4 wamwe tawa watu penyose gena marongi kidogena kaku.

0: za mo grade 4 wamwe tawa watu penyose gena marongi kidogena ka ukahora ko udigo wakurona woka ninga siitora kazura wakarandeno uniform ndino mdwaro wakondiwo uhena wakara papa za kupatu kukasule wakasikame mono mkwe wakachambese wanoto ose wakuimo nangano epangero upitira mono mbele wadogende selirongo wa sesupu ikawa hora ko inike mara wau nene sene wakondi natu wenyenga no tulikwata tana tu kwate sekole gano ngano kwata wakasika mapono sure po kapatu luka wakasika miasta wakapapa la mawangu buka tiambi sa wanono
1: walimbu tizokulira ano zinatambanyi wa corona unene po adimisere nye wa na wa opo sure ozo imotupuno kuturuguru kila mono wili doka simpanyi no foroma
0: bundi zoku ulira kwa kukora ngedatu pasi wa corona wetu wakarewa manguruka no foro mukapi sidikara sita wakadipa para kwa peke podili posure watu retere warundu sekondele watu kuruga na inike ya umu mwa ya wapera yo wa gawero dono foro mpodili posure wakondi wa manguruke tupu kutame kira mungura ngura ngura po ahiri ndiha mbili zo hambo datu dogoro vili za uwali kostenguko wa miti lipowe liposure kutame kira mungura uwali dogoro utano katundi ila swike sina tunda manda hadogoro utano dogoro mazuo mtu aturanya sumazua no murongo tatu na limwe gokwedi kwa Julai ndi kwa Pemba Nkuru nombele wa mbele wa zetu zopo suleza paturuka waze waka simbeno forum nomba aterona diye na wadigwa na kopo kenye sturu wa presi wa haraka zuva sikano iguna gwane samsinke iwa na hepaka kwa reta apana wakatengura na waka igwa na popo posure tala kawawa atera

0: ngomrongi kontateko nikatante ngesia si ruingirisa pola wa primary kwa karasi mulio unene mora kuna kutura tateko zongwa ipogomurongwa komeho avure kalikwata kana ndika communicator nawa mezo komeho liendi ntani se tutameka kuronga ruingirisa posiruesi tuwa kara poloa primary ayota ikabate rasho gomno nanga kakara no magano goma wa dogoronga kasike ko university
1: ya wale tutarore ni yasi apa mwa kuronge sorongwa suru ingiliza ya kara heperwa si komeo mnona yasike kosure kuna kembona ko wa mbomba gureko na mplinga no hawayu pona ya siku kuko sure age kwa kulimbura mwene I'm fine
0: odono nkango ito tuwa kutumbrasi no basics mnona diweko kembo how are you may I have water give me water thank you odo kutumbrasi dono basics senena ya sika kusure ngomuro ongi mongkondwa rongero taikature rupa mumi na wai uyungasi maraka manzi tuakara nago nye agaga karasi go official ndigo mulio kwa kararu ingirisa tani erake litua kutumbura siru kwangari ano mulio unene vakuro na tu hete kereko uyo family literacy iwa tura pangero education kumwe nono sure sene siogo mkuro na ya hingira mkondwa rongero zdono wili tuwa wape naona waya kwa tako karu ingiri sako ngandi ipo waka liwatele umambo mulio unene
1: kwange kwame ngomreti guseseone na chamera kile anurugansa kapisi limu ilogua mwa tumbra arugansa kusure ame kurugansa runyemba kembo ya kara hepiro na me mozo literasi zange nikamba dare kurongi sako kumsesu gona ipasa panaweza kusure ya mrerupire
0: tate useta kupandura sile pangero lia Namibia mora kwa kutupa no opportunity kwa natu veji ngomu korona mulio tuzeni tuliroge ruingirisa ipuasi mnona nampri kwa zi no irugana eiva mpe kusure yoru ingirisa mkuro na nageta hawa atere mora mekwa dimbra siwa nona antandani wakotoka kufura kuhawe rero onane ndio tate wendia si ae ruingiri saka psimu

0: mulangoso mkuro na gumwe kufuro kalifeno mga nyensene olitura mongo mkuro na nyamo jasi na hepa na mekamba darasi ni uyungeko karu ingirisa na ikatutompoka
1: ya wale tu gume tupu uko situa somulo somu atumbura kwa amena erongole watambisera wa kurona po yakara lituromo sene spato lituromo mkumo msincho kuna kufura kara posi elirongole wake ya watero ku stambo soko nika sika uzakure wanona ikaware rupire kosture neke
0: ame kwa kuimona si mulio nikaguse tupunya papo sure zetu grade 1 mwayanu wali tatukambadara kuzigida wa kurona wa karesa wana wa ondi wa rungwa wao grade 1 ano yotuwa ya wafatu iranyasi wa wizenye mazuwa nonovili odotuwa tulisapo ai wa kurona nawe kwa kusakerera morangwe ngesi erongo kwa karasi kwa tupe Jolly Phonics kwa introducer Jolly Phonics yotuwa haranyas ozo Jolly Phonics tuwa kuronga mono kondwa rongero nono action wakurona nao wadidiwe morangu endio dono action apana wareka mnona kukadiru ganesa kembo mkurona kuvura munasi nani ugumnange kwa piaga na ndingapi nyensene walitura momo family literacy vaya atariasi wanawa o inke tuwa kuwaronga mono kondwa rongero taika watu mpoka marapatuwa kuya hagerangesi tate litu elitu romo esesu mkutanta usili wale inkayo inzi stenguko nomora kwa kerezo kuzeru kapevareko nyengesi nomora za asesupa yotu wakuya korangedasi family literacy mulio unene wakuro na tuvure kulituramo
1: apo mgawa irugane nambo oya hamene kiraka leo oru ingilisa none kia nongwa na paka tembura wano na wasi kape waka mkwa fana wogu msesu guno
0: uwa sesu tupuna ntanta hasa uweli wakuro na wakamba dara mura nsene mkuro na alipake la sinka uyongiasi apaka dumbu kamnendi ndia akapwaga kusure makura mpure asi inke imu akarugana mura mpa mapanatu mpogo mnono zohomwe kiwa nuna mpa mwe kudivara nyese mkuro na kara no sinka sinke imu akarugana inke iwa akamuronga mnona tatu kasi hii wakatupa homework mkuro na ahingire vairugane aa vamwe tatu iwa pandwire kwe iwa kukwa fava na wao ano kweni oneye mwakupira kuhisi kisamu tuwalikuwa mbele wa kwetu erongo kwa skama pono ngundi ntatu mkuro na murongwa tani murongi sene tulikuwa takanesa nana atu watiro wanona na ikatuzura kakumba
1: eraka nalikuvura alikuwa femtu akagwa nene msuruga nanti mtu pia karasi wamu kumona isi ah nambliwa msini kerewe ruingi jisai nkenga kali ruganza useke mbo kukuruganza runyemba
0: English ndi eraka kuwatira tanta nyose kwa kumona si wanawe tu wamwe kwa kugwa na makwafo gukuwa futira waze koirongo yoponze sene natu sini nikatupole eraka limwe tu anakutura koka ruingirisa ngapi umnaka alikuwa takanaka uyunge no wakuwa oponze zoirongo vamwe kuninga si ah okuna nitwara ruingirisa kupi ruingirisa kwa karasi is an international language seni alironga mnona kutame kangesi grade 0 ndi pre-primary

Shavirwa na byanjambi ya kuwapera Shwaro sha Namibia shavirwa na kunakara pa presenta ronta tatu nanta imwe shikoma nanta ne kutwara mushwaro sha Namibia Statistic Agency shamwaka wa maimevi na mwaka rombire nanta no okuno South Africa shwaro sha ndishalipiro viruwana kwa yeruka pa presenta ronta tatu nambiri shikoma nanta mbiri mushine mashakova shamwaka wa maimevi na mwaka rombire nanta imwe President Nandi Ndaitwa akaamba kuruha rwambudi ya NBC opoka ya tiki ya katundire ku South Africa okukaka kupakira mukara munashipuna utopashigongi P National Commission kumuna President Cyril Ramaphosa iyo na utano kumatame kirwa iyo na opoka ambi tashigongi President katurapo shiturapo shaliru wanakumwe kuruha hameni rwaukuma mumaholi Manahame nilirundu romarukeno atunde muangola kupitira Namibia na ngeo South Africa. Mumbudi ya kukufana President Ramaphosa kashungi daliru waneno kumwe mumina, maholi, tanigasi, green hydrogen, matungo, tanupungwito na kuamba kuhame na orange bison pito ya karomo. Kumauditu wa mruwa hameni wa mpititi kawa huguwalita likuturomo kumpora kurundu ura makosho na mulikuru rongo kuhame na dimutangu mulikuru rongo okuno kuna kutuwe njira liruwa neno kumwe mkutuwa rakuto makuli tobi kwa paru tanukuwede rama paru wa wanamvarera Mwenti ntoni wa NBC menesi ya mwenyo katanda ashi kampani inakuturamo mkutikitamo pakuyulilira kutapa vitumbu kila vyayo kutapa mashongo vinyanyu kita tani mapukururo. Mwenyo kata anta imenimuruwe durashigongiku mwena nguru wa omsati Emmanuel Shikongo mwinduka iyo na utano. Uye kata anta NBC na kuiru wanashi pampenchendi pwenakara hepero kuruwa nta mavango muruwa shirongo tanelikuwa toko ya kutundira kumpiti tuwa muruwa shirongo. Mwenye ukatanda ashi NBC anakuwapa ikile mkutikitamo oyuwa nukutatelera mkutuara mwitambo wendi. Kuruha wendi Shikongo kapa ndura shitumbu kirasha NBC mkutunga muhokonta na kutapa rupandu wendi kukampa na mkuhantira mwipana vya kuponga ikambudi mruwa shirongo. United Nations Secret Council kaiturapo matenge kukua mpiti tuambunga daku kutate kana mauta daruwa nenangomu Democratic Republic of Congo DRC. Mnahame numbunga kwa tangako Rwanda Alliance Felouve Congo AFC March 23 Movement M23 Rebels Tani Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR Oduda Rwanda ngoku mwenawaka vita wa Congo. Dumtangu davicha kangana vya vita kupume ya wa DRC kwa tapuka kwa mapara mbo Rwanda mulishora lia mwaka wali wili mwena mwaka mafele rontane na rontane nane. Virwana ngana kwa kuwedilire mwaka pita opombunga dawa rebel AFC M23 o United Nations na mapangira kutokero vya tandashi kwa wana likuwa toko kwa Rwanda na kushaka na livu lali nene kupume ya wa Kongo. Rwanda akana na kukwati tako wa rebele. UN Secret Council kaitandashi komiti oya kenge rangobiru wana vya wakavita mu DRC. Kaiwe dereko wa mwea pamundi indantaimwe tanikampa nsimbiri pamuyaro wao wa matengeko. Vamwe ya mumawo Kenel Nanga mpititi wa AFC Rebel Alliance shimpenka mnahame ni M23 John Imani Nzenze mkuru na wawandadi wa M23 tan Gustave Kubayo mpititi wa FDLR. Matenge kwa UN kuna hamenemo lishwene kukuli tabiruita kushwene kamaruyendo ntanukshaka na biweka. Andi Benhamu kawa mtoro ura mukara mpiti tuwalipangiru ya Britain kumbunga politika Labour Party ntambu ya kuli ira kuuto wakara nkuru ministera wawo wawo ntambiri
mumaka mrongo mulitwe ndiro lakuwa pukurura UK.

Ben ham katanthiri ripongo la kukale rashi uye anakuwapa ikiri enta nangaruwa na muktapa lihugu wa rokuwantu. Nakutapa marondoroshi mbunga politika Labour Party mpito ya kulira mkuyuti dirapo mpito dayo wa mwaka rontano nantaimwe katuwe ndiri mkutundi tako mpangira kwa menesra wa utokero chima chima yao politika wa Britain yuye kumuhoko mumaru wa shirongo tana kupitira shpana shau kumwe mkuita polikushinto olu shirongo shinashana. Benamu shimpe kapika tokura shpana shendi shakuwiru shawa menestera ngori ngari nkitashi wine demo mbunga nadincheya karapamwe nadincheya popahura wambudi kumukatele rambudi ya kwa mako paviri ya ronamwe kukuno kungura ngura kurwedretu minitentaimwe ndoda kupito kuwiri ya untantatu munatele mbudi kumara kuyuva wena kunyunga nyungo mshirongo mundaya shirongo rambangako napanja shirongo pantambo ya likuru rongo ntan pantambo ya ujuni.

Meta yenu ino wato FM uviri ya kutanga. Pano kuna kwa makombudi anakuwa Ruaha Ingula Paulus Ngula. Muyendi ntoni wa National Planning Commission kavyukuruka Ashi Hurumende. Upungi towendo wa unene Matungo ntani makuli towa Mweya. Kwa bita ambitira mkuyeru avi kwa paru, kutuli tapo viruwana, kuwedera viruwana tapo kwa vantu, tana kuwedera maparu wa kuchira mokuwa range kwa. Uye kawedereko Ashi okuno Namibia, kuna kutwikira kwa tlikida kuyende tawimariwa, ntalani sheta kanto, laimariwa vya makulito Ashi Rongo, lituro mshuruwana, umwe waudito maro wa kushua shuwanta na maro wa Ashi Rongo. Mbwende katanda Ashi vya shok shoroka mkutura mshuru wana kuna hamene morwe dorwarure rwa shuru wana shakta paviru wana kuporoeka. Udito uno kuranga pita kutikita mshuru wana tanukutepura upungu ito walipangero. Mbwende kabe yamba wene morwe dorwaru kwane kiroku mwena maro wa hamene Mzambezi kuhame na kuproye kadadne ne da mwaka wama imawi na mwaka rombiri nantaimwe na mwaka wama imaliwa wama imawiri rombiri nantaimwe.

mbiri kundangwe nti Ruwashirongo Chitata savinduka kuna tandashi meo ya njendi ito ya viendela ya vinduka kapinga vina edashi vita uravi ngapiva dika ngolu weni omo mtompo vatapa kubatungi mo kukali nawa lihugu waro tanuko kampito dakuru wanta viha uto yapa mdinda mukumburu rakoyo ka iyo vitamaru wambudi kwame naliku wede rashwarosha viha uto Muni kata mbora ugara wawaru waniti na kutandashi muli okukara na lihugu waro mukara wawo pamndinda hurumende ntani fabrika Chitata shimpe kuna tanda ashi avi hurutupu ukara na mafana iko akuwa pera mafana iko au pungi teo ntaniliru wanenoku mwepa kachi kama pangiru wa doropa tanili pangiru ya kuwiru na imaliwa ya kukwane ninapo Wino mbewa kurengita winduka mkuya kunuka mauditu wa maingi ya uyendero. Mkuwede rako Chitata kuna kuruwa na pepi kumwe na Road Fund Administration. Tanimarawa hameni amwe ya ntaniweno kuna kuruwa na mafana kwa kuwede raporo yeka David Taura. Mna hameno wini Madikizela Mandela Drive, House Road, Peter na Nyemba Road, Tani Independence Avenue. Tambo yako ya mafana ekuwa kuwa kuramu na hameno semu na Yoma Drive. Kutokero, usea kutako Drive kupitra Northern Industrial Area. Tani David usea Meroro Road, Shakeropo Rocky Craze. President wakare wa Senegal, Mark Sali, owano kushana shanuma kwa toko mukara kamchangintion wa UN. Kakara na shigongi mudakar kumenangu wa miendi. Vino shikando shako wasali wapiti tiroshirongo pakachika mwaka wama yumeviri ronambiri tani mwaka wama yumeviri na mwaka rombiri nane kwa kuya uka shirongo shako kwa kaviuka kushirongo shako utokero kutunda opa tundiremo mwaka wama yumeviri na mwaka rombiri nane mbereo ya presidente kuna tanda ashisali kaya mkuya tantra kwa presidente Basirou Diomaye Faye kuhame na urumba tenu wendi kuliwango liyao kamchangito na wa UN. Sali mwaya liri walipangiru na karomo liya kutaru kaweta pao politika ashwi atuwa ilijira kumfa mruwe jura mwaka pita mumbereo tana kuhore kama pukuru wabi kwa parum. Shigongi kashita pampito ya kuranya mkamba ya Faye Oya kutauro kutunda opewa chida nkuru menestera Osamane Sonko. Burundi owa nakaru nambero ya kutambaro ya African Union. Kwa ne ya sali kumatame kirwa mwaka uno kuliwango mulivango liyao kamchangito na wa UN. Ruha rwa runene wakari ropo untu wa mtu mu Brazil. Runashungi da United Nations UN tani FIFA mkushwene nalikutondo Europa ipapa mkutapa shoro kwa shakushwa ura kudemene na wadani mnahameno wakumeho wa French Kylian Mbappe mruwe durama rumbata nankinde ya uju na mwaka wamemabiri na mwaka rombiri na ntaimwe mbudi dawe amba ya kukushwa ura pashipapa hapa online Dakutundi rakuwa na politika kwa shoroka kupitra marumbatano oonga shayo na shunda marumbatana kuli rapakachika Spain tani Argentina. Mutuli tipoveta wa Paraguay kwa tapa viamba vya kushwaura kwa menambape okuno mpititi atundo mwa Spain Mariano Rajoy apuli rekwame na unamvara wabadani wa French. Wadani wa washo wagan wa futboro mshipana cha shirongo sha Dutch mruwe dendoro kwa kugwane kira nalikuya uko liyawi amba vya shinyenga ni pa online mrukuru wa kunjenge da penalti opuwa rumba taneku mina Maroko. Ndango Brazil National Women Rights Council kwa shwene na lukutondo uro pashipapa taniwi amba vya shinyenga ni wa dimbura mruwe denaru ncheya rama rumba tanankinde ya ujuni mumwaka wama yu mewina mwaka rombiri na ntaimwe. Mbunga kuna kushungida UN tan FIFA mkurengita ash tournament watapera uturo anakutapera uturo United States, Mexico, ntane Canada varuwa nalikona kono ntana kwama shishoro kwa shama kutondoro popa ura wambudi
kumkatera mbudi ya kwa mako kushitengu kwa paviri ya un.

0: Mugwane pre-coach nena switch of stomu kusa kutomu tura kukumu. So kuwa pako na pringa ano game nye mbali ntatu tuwa atarele konyo ya siku nako division nye wa tundu kuwa ya karangapi. E na wenye kuwa gusira kwa tupu newe na assistant coach. Nena hili kumokia tura kwa all these guys tagumaku reta moka kwa karakara kwa kumaruhana kwa peko na ureta uizanyi wa karasi their head coach and assistant coach. O wakero kwa ipo wakara na osuru na nye na madipopo. Wa mati wa rari nonzara wa idi wa nichasu wa mati wa ali wa idi wa na wata wa tawa kamba taro mnafo nena mkwa wakuse so iso nikasa angesa wali sina sauta tu ae no game finally World Cup tatu katara game zongwa ae mekwa kukagatha raswa wa Spain kufura gaipa kakusa kapus kufura mara gaipa kakusa nkita ae momu na ba zima wa kwetu Messi kwa mtarele Messi wa macho wa burukuniga kapisi wa kuniga om kai ure gaho we kumbara. Hello.
1: Ni yeah, kuna kumi terera.
0: Iya ye wa macho wenye niga si wa msi gaho we kumbara. Sene aho wa kumbara ngoso makura kapitan puro yana. Oh mene kwa pit sabato na wada. Oh wa macho tu akire na kubuti dioro kesa ngoso no game to final wa macho wenye tu akire na oh. Gadi yura ko jula kanti Messi. Ntana zina zoko usita punya zina zoko usita peta so za wazi kwa ta wazi nchi wazi furita mono mezuru kuzijuka za pama na wana wakudugi soro joka tataro njia sawe na njia vuro kwa tena primo kembe msira kwa kwata
1: Yeah,
0: game that Qatar games are worth. Yeah, I'm bare to tumbu designers.
1: Tumpandure?
0: Yeah, we're carrying for now.
1: Yeah, wow.
0: One cup is only simple go in Kamakara. Go Argentina and this pain.
1: Ah, see, I'm so can ninkira me, or so come terra to post a dear and a sunga cave in Spain.
0: Oh, bad, bro. Mara Jan and a star I got back with.
1: Yeah. Tumpandure.
0: Pandure.
1: Ewa. Yaro washi pawe na otango tuwaneke machingi tonge shefa kumwe nakatwikira kuto.
2: Kagwane ndando zombili yako ininge eina kwa makoko choppies o weekend vibes. Efandiso kuna kakara kukutunda mamazua norontazimwe, tokoro mamazua norombali kapemba nkuru. Usurawo iku kiboko mo 10kg kwa $136.99. Usurawo champion super maze 10kg kwa $132.99. Roses o golden peel 10kg kwa $139.99. Suka zongea za choppies 10kg kwa $174.99. Suka zongea za marathon 2kg po $38.99. Macaroni Pasta Polana 5kg po $119.99. Mwazo kufongazo Real Good 4kg po $199.99. Magadi gomomberera Nola 2 liter po $72.99. Mayonnaise go CNB 750 gram po $44.99. Tomato sozo all go 700 milliliter po $34.99. Mfe wazo kuisa Nino 2kg po $48.99. Ndoro waso tomato pilchard, ndiso ndungu so Lucky Star 400 gram po $34.99. Cool drinks o Coca-Cola la 2 liter po $21.99. Na imo yo inzi inakaraponda ndo zombili ya mostora, wali diwara kupita kwa takeaway, kwa kudosara nomboroto, kwa nondiado kutereka popo, tani kwa stora setu sokurandesa ikwa marovu. Kapungu semo mnene, kwa choppies.
1: Yero weshi, rwede kuna kwa karna kwa kanko kutumbolikuruwa nita mpito, oyo uite mumbuda mautiano shnepo, odo unakara nado, parwede nom, minute, kuna karango shimbiri kutupu ngoli toneviri ya utano, ene ngoli shimperwede rwa likuwa mwalitu ndakaru karele. Watu FM.
3: Watu FM.
1: Kuma utano?
3: Yaro.
1: Yewa.
3: Yawe, kuimpa ndila stengu kwa suwasi kwa hiyo mtu kunda kwa matungenya pa maudano.
1: Ya.
3: Ya, kawari kengesha si KK kwa mkure nkuruku. Asi, ndo, wamati kwa hiyo warugana, dogoro, wanaasi kipontambwezi huku nikasi wa qualifier kwa Premier League kumwe na wagendis na wenye astatu ya pandure kwa hiyo karangozi mara simwe sisinye saku ya harahena kwa ya dopesa no mchima wa supporter na wakwa tesiko asi kawa rugene teknika

0: team zao za KK zo kugusa kwina coach bamguseko tudi ngawe zema batantera si isinke apikakana imba pira yo qualify saka coach ko Premier League ndi inke kai genderepo bamgusepo vaka appoint coach ka kera si za kocha ipano yo kuka tops na rundu chief mara ipano yo yagwako tupum tompo kwato ne ya likida na ana they are competent nena waka appoint ko coach so ngo wakwate siko wa KK kukure nkuru kwasi kapi ya kutu hafesa ure ure ure ntudinga wize mwa tantila zi konda msinke zika mgushi leko kuna coach sene kutupuko yu mayo ngandi za mtengu jireko tuwa hara coach wakupitila spana gasi diwa gadiwa kareso wa mati gadiwa tumbrasi atmosphere the spirit za KK iko kocha kutoa hapa so kapi ya kuriki dana wa family wadi kapi yako kwa isa mbili wa kwa tisi kwa si pinke na ana hata iho rokele ya tubusezone na mbewi wa chula chula hapa wakia kureta kwa chula chula ya kuche spano so kakara isi mitira mara Togoro ngeza pata kakuu yunga se chula chula kupe kontako msinka kakara tani po ngato mwa kupefe ma chula chula mwara isimu itira ya kochi na experience of kakara nazi so ipana yetuwe yu ya tunduko kukuka tops arundu chief no sipe no yogosa kia turetira simpe KK ya kariasi kwa kuzamu kwa kuzako tupu haka tundeko hena simpe pia kujikida sinye family wa ano kukusa kuyo ano stadium zetu ni nare ni apa wazi nika ground breaking gano wata miku constructor dogoronge si hamas kame na ichi no kumwana sezi stadium siri dalate tupu za hatu mwana nige wango nika sezo stadium mara inke ya kuliki dae na wana wasi ngesi wasi ware kutupu kumutu gwane neko wale sport commission na kara kavango west ndi nane governor na wafature wazi budget ndi inke regional council chairperson tandere yazi udigumpinga wakara kwa sport deputy minister wati wakaya tundireko kaya gave a disappointment that mara togoro papangezi simpe kwa tuye kuhinyunga tundia si maja ya wati ndi inke ya kwa tapona wanawa mpandu siri munguru wazimu wapere
1: tumpandure
0: ya roo
1: nyewa Shai, ruwede kuna koka na koka, anuko kutungulikuru anta mpito oyo, uitemo mbudi adama udano, sinepo odo unakara nado. Watu FM.
2: DJ. Wawawa.
1: Tuwaduli duli, wawo weniko?
2: No senyo shawa.
1: Nyaro.
2: La Spain.
1: Iya.
2: Kindata zuwiza kwetu, kwato uzazuza.
1: Na oke.
2: Ogomezi kwato ungaka pitira.
1: Iya.
2: Kwa maarele tupuera konganga kakulite tupuko zimwe makoro se tukapite ponga no 3-1 makoro kuse top gora
1: niya
2: ya makoro kwa mbape takare wangoli ya une wa England ita wizali ya utatu makoro kazanye kwa yei no team tetu toko ndanda kakuroku hawe kwa kaharele rago team zanyo jan vuru kwa mako set division ya karashe pana Gen B Gen ya pana kita puidi relia ahasako tupu kane neno utigu mara kahete sere kwe wango kaka kere kapshe wango le tone wango lewa ano kazanyo kukavunda kotimwe jani vurukwa maspopi lewe ni Gen B ndiza nei nako alikuata na karamba awe ya mtomboka mokuliari anga karamba no 3 ngata nkare ramati gonanga wabure kweta kosera no wa corona wa hedese wanona kosera awanga yona vuru kureta mu
1: jumpandure sei rwede kuna koka na koka anuko kutunguli kuruwa ntampito oyo watu FM ayaya sei onyitu tunakomba ntawanya anuko kutunguli kuruwa ntampito yo uite mumbudi da maudano Kumbo Udano?
3: Mburo wa zeni
1: kutama. Mburo wa zeni kutama.
3: Napioko.
1: Na wangapioko?
3: Na wenda wa. Kwa mautano wa.
1: Iya.
3: Mara mo. Na mekwa kuwate sako wa kwetu wenda wa atu nduko.
4: Eka sako
3: kwa. Unene kwa wenda wa uyu katika harangu. Kuro nali kakura, nati kakura si. Unene kwa mwe kwa kiki. Kocho kukakonja wawe ni first division vaya mkuteko vaya kute mnekuto waku nani garse mwe something like that wena nae nye kawale legitire ime zoro keni nae nye wali kawale legitire ukume kahanja United ukume rundu chifu Atoji wanya wa KK inge kate Ukakusa njivena wa coach wawali Waka kuse kupi na ka Ka konjere no spana Inatukua mbare kuro lengu Swami warundu chief
1: okay.
3: Mara moku kwa masi Muhari mautano At least in Gaka Pere to Puwe na wa coach wawa alina assistant kwendi. Nambiri no ke mumbali nkatu wataria si inke na wa rukanine.
1: Yeah.
3: Kapisa wapose no mtara history za mnekuto wako. Amesi sese kwa yake reko yunam. Sega napu kama wendu kwa mwini mpakara nukie mtasunga sitare. Waki atunda kwa yunamu, yunamu za yake reko yule guwazi mwono. Ikuwa kuweza Burundi chief. Rundo chiefs na geta ya karangu yule kwa mono sitakorita ya mreligi ni neri wa KK ita karikana ngasi kwa wana coach komua wale olina hilo tukue kuko na kumona karu gene wa KK kapita tuwale kwa kumika nye yomwa kia mwona si mautano getu kapitaku za komeho unene pomo kawamu Mwanao yukunigasi yukukusa unekuto Okumora unekuto tangoni mkuse tuku akare hapa Which is very wrong Ano hena sena tukatara mwe se wale taka niga suwale Kapi akara no license no license Ei wale mwe kapnafu No training ino ndika da pita pita ma I think 2 weeks ago Kakere na dozo no training da Ake coach go kwe wa KK ya kukavene nenye ningi Teka hii kere hati ake kwa ato ningi Ok na mapuko rona genya mesi kwa platform do NFA do NFA pata kara
1: Hii
3: kwa zile kushita kisa haya zikuwa nina gyozo A license
1: Ok
3: Na enye ina wa KK ina o opena ipotupu na ataru urato Mkukara si muhali mautano ae Kapi ngwe nyame kopo mdinda wangira kukai hafe terengi Amemwenene murundu chiefs mara kabina hara ina kai horokere kwa warundu chiefs ika horokere kwa KK mora yoyo tukoyo kunikasi amenya metanika waruga na ye ina kulizuwa mora spana sangi which is very wrong mosema wahali mautano wahara ipana hivu kekoko kawamu Kusasi hone na saa julino ka karako, nungura tinga pia karako Kapi hachi ndia chindia no coach Tega mnafuka coach gatundire na zoko first division gaya karako no ruwezio Julino kwa progress Position 8, 9 ya kukara always Kapitoka mzua julino kwa kufaita relegation Makura awonye wa KK tu Wale no mtu kuri rao tuku kufatandere ati Inge katere, ukakusa koku ina kochi Waka kuse umunekuto waku na karite Haka akere ati nanye ipane ikaa kochere They were relegated
1: Na okay, awe kutumu wadinako maukenu Maendo chedeka pshio na nampili manda
3: Pandu se
1: Tumpandure
3: Ewa
1: Nyaro Rwede kuna koka na koka, minute hambo ndatu na kupito kuiri ya utano kushitengiwa koko tumbali kuruwa ntampito yo. Witemo mbudi dama udano shinepo odo na karanado ishi mkuyamo kupitera kunomara mbiri. Watu FM. Kuma udano?
0: grow

0: Azuzua.
1: Ewa, nguruwa nanwe.
0: Kuseni.
1: Nyaro.
0: Ae, soso tuwa kuzawa kwetu. Soso tuwa kuzawa kwetu, tuwa sareta mahuriri mukazi kwa wantu. Seno tara keke, ininki ya kurugana, sekwa kupura kena na wenye makara kwa mfure nguruko. Mukara kwa utoke ruko. Dizuwe nitu kwa shi nene ya tantela wakarangwa shi kwa kara meho mehoshi kapchatu gazara kapchoka gwana ugwela mkweni ye tupavari na wako wale ranawa kenya wagwana ugwana makura noya shi otate wale tanga uguho wakureta peke uwa uguho tupu ukurela tugwane ni tupa si wankure nkuru tulipure nao na keke tulipure nao oga damu na keke asire teko plemeleki iwoguho akureti iwoguho akurela o na ina inke inwe ya wizamu umono otate wako ni mora kureta mu iwizamu membo kenyuma kupaparata ireta ashi watatu ugemura kwa tuya wagwana kwa muna pira mba pira ya mpire spana stara kupire meliki mwako koko kakara ngwenyame udiri kakara na mba pira kakere nazo zukara asikame kuina komure ini hako chispana kwa kara na mba pira mara kapitomu uru kukagusa ko otate uge wakureta ashi wena ingwe shotate wawa ndingi wa kuruga na wankure nkuru kwa utoke roko shiningi saku jira kwa fesa wando wa ipura kene nawa na support wa management na kocha mwene wa ipura kene ninge hido na kuruga na keke wa musige nganuwa rugane kono inema itati ndine apa kuzumbaneza tanamuka uyu ngane ndine nawa tate ninge kapia kugenda nawa wawe ngapo mwukumono aye na mwene takatara tupashi ukutua tamba siri kwa peke kapitomu urumu kwenye atuara spana kwa Premier League asitu ndako tuwa gona kocha kukakara experience mundi chiusu kukakara kupikonyi mundi chiusu kupi guku nga do kiki nga lwa kalipake ikaripana itatu kupi ukua kara rundu chiusu epangiru kugaru munga kwa igigari garu munga wako tuwa mdiva nyamu mundi kwa mkwetu wakuyu nga tuwa rundu chiusu kika si garo mwana kusitunde na ina peke kwa utokero spana sana nana udigu ha norije na kwa kalango mwako shakati ah konjo mumati arete spana tupu kwa uwa na ina si mdona utare nipo na tumutarure nina wana ogo mtuwa si sene kwa tombapira mugende seta kwa nambapira mwetu kusigwa na akiko chakazito la keguru udona wetu kwa wana kuyunga wakangu kapitua kara nao enye ini nchai uiza kwa se kugende rantano katara si sinike nani sazo nao so chazina rekomea kukama nesa zo World Cup yae World Cup ye tubudurantu mane mpilo za kukarana ina inge ndi ya mpu taka uja pewangule utatu wahare wa jire kuhare wakara kwa England kwa hidi watupashi England makala liha tafu makala wa dani wa tafu marana inataa uja pewangule uni kapita babe kapita dembele inakadi enekani mwene kakudana na Messi Argentina toka dana nindi ugowa wa huirida haya kukunduru kena kuhiride na mbara mbali barabara kama dene bara zonga England kawa kuhirida na ina kukunduru ila kumudana inke ni mdifendera momu mpena tiara ikuma kudifendera yoni waka dana mena na mbabe zozina kuda waka mtoni 4 of 3 England ina hidi atuwa me landu kwa kuhame na kwa England momu makara ipana tusapota ondio tiva asena wa hidi wa shimo veri wa dani vetu na wa asena seno mba varula wali wa ane la karamandi wa tani mara England ike kuhuiza pe wangule une naina nkinda kwetu za kuza mu Spain za kuza osela Spain ndiro mukatukere tupasi kwakupora kena kuturi uku kwabape kuturi uku kupika katupora kene mara chima kwetu nyara zogeo deke tupasi kuturi papa tupo Spanya kwa Spanyola ipotua kara la harela dire kuhara Mungu la sonda mkinda tatu zingamuna zipite miguru zitu nde tupu koko wa kara zika gwire mu Europe aye kapitoka na ini nkeo inzi kumane sayo otoa komenda go keke
1: matanga
0: venye palizuwe tupasi keke la uyunge tupasi keke ugatutu guso uku tugende tudive tupu kugenda tudive kurugana tudive nondungi ogalabu sireko wa keke la dive tupe go ogalabu sireko wa mtumbura tupasi kikocha go kumane sayo ugarani mkutoke rapona
1: tumpandure
0: pandu
1: nyaro What FM?
2: Mambambo.
1: Ewa.
2: Kani diwara tukupena. Sinike sino mtu guwane nero elimbururo pa mbele waza governor. Tundapa governor pa executive director. Commissioner of sport. Owanto wabare wotu mtu guwane na tipozu feedback score haro sports stadium zankure nkuru.
1: Okay.
2: Kapito wa pe fumatiku wotu mbele wadu kwa mako. Tadi fumatiku tukumara. Owanto wabare wotu. Tauma tani mupe tupu background of KK wama kwa kia zumona nena kia zumba nena KK kwa tamikiri team zunga ya tumbra total aces team zomoso dafika wali gwene ole dina sambara spana za kiri po nkuru nkuru pena kola kola nsanza guza po nkuru nkuru za kutundako total aces wa mitiri mitiri ambra nga ya danamo o mitiri veli msongo kuwa juro katunua kwa wama o mitiri surumbu mitiri kalipa kumpunguna boda kia za metro metro yu za kia uzangis keke so wantu kwa mako osetua mwona sito akara megeni so utuwa lizu wanyamu tasi nyo seto pangera spana mara o wama uku kwa mako mwona wastumbra kutuwa kapi si wali wa keke na wispani upeke mara e halulia unarekuwa kunika spana so mpunda kwa kawangosa kuntambozo na epa kusikuwa kwa kusikuwa opo nakani ya siwiri na meka sikuwete one macho kwa karako head coach kwa me games za wale na yuna mtiza ndokia mani saa hibi kuna ingiri ile kuina kwa stadium kwa lase viko zugo zina kile mbole olo tate vini kui kana kia sika hatu de kuina stape hawe ito mwono mkweni opo zo game waya draw kama hini kwa draw wele ndiyo venene zina na game ito mwono mkweni kwa draw wele geri cha kustapa kuna ndi ndire wama tuyo ndiyo wawezi ee nena pono mindire dudo kuri rapo nigesha hawe tunda kutu makura tuture kwa ya wezu wale mpuna
1: tumpandure Ewa. Shai, ruede kuna koka na koka, minute mrongo na ntambiri na upito kuhiri ya utano. Mshitengiwa, enungoli shipe mpito, ndakai karere, kutungulikia mo uitemo mbuji dama udano. Sinepo odo na kara nado. Mshitengiwa, shana mchi.

0: Yero she rwede kunakoka kukotumulikuru nta mpito oyo. Watu FM.
1: Tengi yosetu.
0: Ewa.
1: Yaro.
0: Tunamtambura.
1: Kama ungo. Halo.
0: Ewa.
1: O maudano tuakara.
0: Kuhiku maudano.
1: Yaro.
0: Ya.
1: Owa rigatupu.
0: Tuaduli duliwa uwe niko.
1: Ha, nato hambara hirakura kwa tante tupu.
0: Ya. Okay, tunamtambura.
1: Iya, tuwe katu wana kwa libinari mwe.
0: Iya.
1: Atu wa shirondero kapiwa mshashonga.
0: Iya.
1: Atu wa shirondero, tuwa horo kurondera pawa nyavaka fumu wa viri wanakobo kuyamo. Wanatue nyo kuhame na stadium ya mkure nkuru.
0: Mhm.
1: Kapiwa.

0: naiva wale pamweya wa mahongo ken puro
1: mbambo mbambo mna kwa mbana hii mbambo
0: sorry wa mbambo ya
1: iya
0: nkenenu mpuro lipuro wale pamweya mkuyuki tatupu tungi la kuvinduka Namibia yetu na inche wa pamweya stadium nga shida kutuwa kara nato doba rapa veta doba dika tupu special kuupa tupu ya mvinduka stadium nga shi walipa mwea tuwa ratu mwai mwonani kinesh kupa maudana tuwa kara
1: hai dogurupo pano kapitu na kara na shira sa maudano shishu na karo shina kara pantambo ya kuwa pera
0: ooo
1: iya
0: iya unafumoni nga shi udito nene ae mutaku owa nya waunyande wanya Mumuna amba mishimeshi rondero kona kurondera popapa woshi yenesh mkure nkuru stadium wa idika nengori kapina wapa pi wana kushana kuya rapa veta na minche yayo yapo andika pi yapo lipuro tupuri yapo yayo morato ni urengori kuno kunoto wakara na nkure nkuru kwandi kuyu virangave ni mbuti nko kuno kuradi
1: kwandi wali waka nkure nkuru wakaro mongoli mbawi ngambi paro ya toka putupi iwa
0: okay
1: iya yeah.
0: Pande siri unene hawe ningi ya iwa pa maudano amena kumona si evino kenesi mongoli wanyava imo wanyana kurondera pao kabibi ya tompo kayo sport stadium yu na huku warasi walipamu hatu wakuna kunongo nona nditu wakuna kotoka nge hatu wakenga parupero wa maudano owa na karopo varu hamunke chani varu dimunke mwara kapini kufera mbili mkonda si kapina kuyiva vya yotu wakuna kubinongo nona tani kapina hiyo asa oputa toka singi ranga mviti mtira vietu natwe atuengo lito hami no kuna ukavango east kavango west motu wakakara ngani poto wakakara ngamo natwe kukumburu rakondi kiri akarado una mchi chatu wakayango kuradio si ewa sports stadium yetu wa idika enengoli pina kara standard piwa naku ya rapa veta na mchetu kuinye atungo tawate roko poto ena katu wa shungiri tuwa kumbu urangako kubihamba na mchevi waka piti rangomoni ok vinyavi naka piti pandu siru ne ame situasyande tupu wale kadidi hambara na kodo kanga rukanduraru ingi omunyana amba nga si atu hambara shingi shetu ame supporter wa Arsenal enengori muna supporter nga Arsenal ingi njana kupangiru njana kupititia marapinga unke inga mesi kuna kuyamba oka kuna kutapa maliva situku mbeche na mtu wangandi ameliruwa menoreande nakara na shipana shumoshona kuwa titangako minatapa angatu makura ngedo kuwa unyande wa tere ili ndi wa holi maudano marashi wike pita paka wadana munga simunya muutatu paka wadana nyesuwarewa nyeka wadano navura matupu ya wana wa unyande hai wanatura hapa mali wa mbecho wende kimyo iwe no hai wao ndi wanapiki wende kurapi uyo mali wa watu makutinu njyo mali wa kwa ponga ika mwaru wanti nje wale pamwe mali wangu ya kurenga tupu ngoli si ilakona karame kienesi wale manchango na makuni una kudana yone wipano ya kumkunda mundia una constituents makura atu kuyongo tupu ngoli si pama mnanchango na makuni pakati kwa wipano owa zeno inusiri nga tunakukurumba tane na tuita pekushipana koshi ponga karama rumba tana kwa mako nga tuwa pia na maliwa kakuchangite kubikare chiba vene ndika piwa vene koshi shipana ngo shochi veno chotupano maliwa hambara membi na kodo kangatu mbio mwara wipano ya England ya pangi ya shirongo nketu wiku pondi rawa kwetu ha kubura ukarewe yuwa supporta kumchima oe rene mara kitu kwa tuli rapu mayo 500 mara punga ikara tournament shipana soe kwa tu mariva kwa renga siva waka kuchangite kitu wakuru wanangolive wa heo vipana tuwa yuhora mara tuku wapu kurek tupeweka didi wentu kengesi vipana yuwa mkunda keni ambi tunawa kuyuki lira muna mkara pa muna kara tona mendikaka mini tona mendikaka karo ipana mepika yuburuku hame na kumukonda ya registration fees evi nyangole nyanibi tako renkangoli kuku mbecha pano kupungura makara tukenge ngoli si shipana mkesho tako pura kuhatera kapisi Arsenal, Manchester watu nami chetupu vinyo ka enje hanai mshitu wakatundi tapu tena kupuruka mwaka unye wale 2024 mati umwe mbindu kwa kuponda kwa kuponda wiku yenda wiku wako hakas mkonda Spanish cha kombanita vya erini mingi na michiati mhm kwa sense ya mehamba rangu makora ngeduande tupuwene sikuwa unyande wakavango wakaro na timu kiaishu na kusana kusapota kuchingeni tu maano siwa mtu pura kusapota kapitu kasapo tengole si okay munatura contribution ni vai kupewe utureku limba unwe owe kapino kutanta vintu tu sapoteni vipana vietu kene chwari spana chakangweru na kuamba wenume mchona kwa titako na ntu unguru tukurumba tanengole shiringa damu na kuitaba kushipana po shipana siende kumeo nivina kuwele ipana vitu mbio vyo
1: mhm
0: ya yeah, ndimbio mbio utu naburu kambe kako
1: tumpandure
0: pandu siri
1: yaro
0: Mm.
1: Seye, ruwede kula koka na koka minute ntano na upo kwa ikatone ukahe wawiri anopanya tuka gaun kimulikuwa muhali ya maudano kuruwa tatungoli mpito yo ano uitemo mbuti da maudano watu maudano. FM ewa
2: mawa woko
1: tuaduduliwe nikom
2: aweno sisi mawawa
1: yaro
2: ya yule namuka kwa sifo chato wa kunda kwa saye gano liwole tukwa tiseniko ipana ito wa kwetu ya ipo tu iwa tele na mpili no ni kapitu kwa tupu kulimbecha mbecha kuninga ngapi usiri kwa kulimbecha mbecha mara po iru imu ena toka mwana sipana yetu na yo muwa itura no structure da yomu ya kara udigunene oze owa tukiremo mwara ipana yetu sisa yoyo mwaka wangu kwa kara shingwendi imu yopo mdinda go mtu kama sena shoze oza shoka ninke kwato kunoka sika mena iwo udigu wakara po ya ngano ipana mumu ya karasi penye sima nguru kire mtu au nkenye mtu gumwe tozi toka support mara pere tozi po oka support mwede wekwa hara ili nito hara ndi wale kundi ona mafundi hawa konjere ngosu mafundi nani mtu wale kwa uza tukulia watu
1: yeah
2: wale tu wale tamo tate nguru wazo wafu
1: tumpandure
2: pandu
1: yaro

0: kara se morao ke noa para ke no kuhara. Soruesi, maia di pake ere simpe, kumena mempwene ni yose starara. Meri kwa mwale tu lia ndimbuli eraka. Meri kwa mwumatu uruguaneka mafatu uro meraka litu lioru kuangali. Yarasi senastu tengu rako nyima. Ose kugwaneka mafatu uro gono mtango dimi. Odo wachanga wame wabakuro na wetu. Wabakara no udiwi wukuchanga no mtango. Ano gume wabakuro na awatua kuyunga. Wakara otate haupindi Lawrence Kalipa. Tandi uro kasi numtango dononzi odo twafatura kumenao. Ano numtango odo wachanga vene. Gume gono mtango odo twa kutwikira gwane kakupitira momeli kwa mletu ndimbuli eraka. Kwa kara mtango ogo vapas parachangwa asi mbwa. Mtango msingi ogu mbudi msingi gwa simbakana. Yinki ya kere mumagano gao apa vachi ingi mtango gordi rwangesi. Tango tupuni wakundike mpituwezi, vatu peko etuaromo kumano kutuziramo mumtango ogo wapa edina mbwa. Tate Kalipa.
1: Mpando tate. Yeye ne kwa mwona mbwa sidinge sakara pembo. Makura yonat gazara prat dingas nganonye. Zene izo za karaponi za hara kuhuyu nganyo yonazi gazare ramu mtarasi ngano nyamembwa ngano ngapi omani mono makura zene izo za karaponi yonazi changatu pungano ngwendi mtuana kuhuyu nga ana kuhuyu nga oma gazara nyagembwa azi gazara nyazombwa agonge sinye mbwa na venye pili wakare amenya mege kuto no unandunge uradi no ugomoki ndiwene ukone ntu ano ukare urenga nyame erenga ilie natanta garara hekuru korutu ako yenge amembwa kari tumbura epe gadiwa mkeke mdingantu numkuru pegogu edumba numsika ahangure kwa limburu kwa kezwi nokonsiva hekuru muna ndi mgoli kadi nage kutupu ogu angenuna mgara ndi mkadi na venye mepata awo kwa harange ngomu ame kutarange eho moimpimpo pokulia nongango nika ure ano masa tani bojanan po hekuru name emboletu limwe salimbapo nda ntudi zenenzugo mtenya masiku nyame mkungi nohagado ndi edumba ame mwanzigo soku mulia nyame sitete keda ukungi no uradi iyo nza mwenena nane kwa nyikidange nisongomene mna mtu na hamuweda mauhesi ukongo mauiza ndi mezana kwange kwa korange kutunda kebudi nanzovu.

0: Mokana. C'est dit là, c'est tout que Amé, Mondundumba, Pebu, Tani Bundingida, Keguru, Nihude. Hekuru, Kuhafa, Noku, Kanganga. Vasesu, Kupembura, Mazimo, Vana, Pereke. Nonkari nkari membo mugolikadi tateza. Tura gumbo uruhafo merombe mwarwange. Satangana mukaro wange asihuru. Esandu liozanyi nukenya. Kapi ani nungura nye komchima pi. Eraka liapata na wene usigona. Sangeko kulisomba somba. Msira gwange gukare mnyambo. Membo meho nimbandure ni liswefede. Ni wali gore wali sandereko. Alimbi kengehe na nogu nogwina. Mugenda gompapwa gahana si moro. Tani mtura monzigo nangeke zego. Ahagere kokwina gaha liaterira. Owe wapuka nge nampo. Nowe wadira kukone kange. Nyamenye nimbwa gedina liereru nomokana kahana mazego pogwa huru
1: twaro mo nokuza kumtango na kunyi aye twaguzu hutu agupora kene
0: ya
1: wale mokuzamo mtu fatwire tunda stanga zende stanga
0: ya
1: si inke wale nambo mwa harakufato urako
0: ayawe kufura tuwe tekereko Tanga somo na wenye pili wakare amenyame gekuto na unandungi uradi na ugomoki ndi wene ukonetu ano ukare urenga nyame erenga ilie na tanta gagrara hekuru korutu Ako yenge amembwa. Tanga supo vanyo. Sasi, mbwa kwa kulimonasi. Omutuwa kara membo. Na wenye, tuli wakare. Aye, mbwa igengano mnene erengapo. Iyage gekuto.
1: Nekuto.
0: Nekuto. Asage uradi na uko nentu. Asage nundunge kapia tukuka hena uradi nduga koga agakara atarasi ukone ntu tatarasi ogwaku uiza mdambondi ogu mgendati ogu ngapi nyamia ayukandi ndi kwa kuiza nombiri ponye taku uyunganyo mbwanyo ano ukare urenga nyame erenga Enze ni uwiza mbwa waku uwiza kwa kuruta batu firura waku ninga mesita azoka msira teke teke teke teke teke ya na watu urenga ngoso nya amesi urenga ngoso waku kufirura ngoso ngapi ilie natanda garara he kurukorutu ako yenge amembwa kurara he kuru gakundama he kurukorutu kuiza tomu njire kumembwa tokeze japa kuzito nazo kuiza mbwa yo kuiza tatu kambere dogoro ninge aye kutupo ino mona po yo idona awe uwa kwa likunda mapamo kwa njira pasuta zirara na uwa kwa harare pomo ya nasi imonya kulitanga si Tupo kugarara he kurukorutu Gakara pepina he kuruendi Apita kanenge amembwa

Ano, yoku ya kwa makwasi, gadiwa mkeke, mdinkantu, numkulpe gogu. Edumba, numsika ahangure. Mbwa, zeme pata. Zadiwa shogu mkurona. Ogu mnona. Gaidiwa na inyo, zaidiwa mbozo. Ogwana kuhiza mkuru pegwetu. Tazi muhambelele gogu. Mnona, pame kapu tazi muhambelele, ndina zu tazi muhambelele. Na watu pame mnona kutu danesa, tuputa danesa mbu ata rondo pota. Nombirisi, uwa watu. Kapu tazi muhandu kire pame. Na watu. Mora zaidi wa shogu gwangi. Ya, soku ya kwa mako. Kwa limburu kwa. Kezi no konsiwa. Hekuru mna ndi mgoli katinaki. Kwa limburu kwa. Hey, mbwa, wiza ninchowe kampegere. Wiza. Kampegere. Ade, ta wiza. Osiwe, kampegere tayasiki. Kwa limburu kwa. Kapisha chawe tanko, olu gane oli kwa mbele. Seni osiwe, ade tayasiki. Ade ta wiza. Omziki de kedina ageta yasiki. Ya. Ano kwa msiwi. Adusiwe hekuru endigo mgara. Ta yasiki. Amsiwe mgoli kadi. Amziki de mnona ageta yasiki. Asi. Hekuru mnona ndi mgoli kadi nage. Ageta wiza. Kutupu ogunange nuna. Mgori kadi ndi mgara ndi mkadi na wenye mepata. Asi tupo kuganye nuna pasho ngano igesa nasi wange ndio guna zigidange. Kewa mzigida ageta wiza. Ya mwanya hakuu yungambo. Tukia kwa mako. Awo kwa harange ngomu ame. Asi awo kwa harange mbomu na waharame. Kutarange eho po ipimpo. Hawi, mwona kisisi kwa kara udigu. Tawa tigidange. Na meni karepo. Hii ni batelisa, mpopere. Hii, po ipimpo. Po kulia, nongango ni kaure. Seta li, tawa penge kuna meni nongango ta ni kaura. Ano masa. Tani boja napo. Isupa masa, esa. Sisupa ina isupa yokubura kutakina. Kutakina. Nyage, tawa impe, ageta boja na. Hekuru name, embolie tulimwe. Salimbapo, nda, tudi, zene nzugo. Hapa nchena nubura kupata napo. Mbua kapazira araponze zembo. Mbwa monda zembo zakara. Kuzedi la kevero, mbwa momo. Monda zembo. Morugumbo zakara. Ano ya limbapo nzugo zokurara. Age kaptara la mwina na geta lirarele zendi. Lirarele ewe galindi. Ano mtenya masiku nyame mkungi. Ogwa kungwe mbo mtenya na masiku ige. No hagado, ndi edumba, ame mondigo. Se yuma ya kuhagaro, chwa chwara, no hagado, no fakato, ndi nkyo. Na ageta zigire. Hai, nare ya kwa kuhuda. Ta huda sa. Ya gereko, kongano ya yasikako. Ya ge mondigo, ta huda. Soku kwa mako. Soku mulia, nyame sitete keda. Asa ge, kwa tokora si sokuli ya hekuru wange. Tudisi hove kulia njame. Uradi wendi nyo. Asisi hove ntudisi mulia gembwa. Tanasikalia hekuru wendi. Ukungi no uradi. Iyo nza mwenena. Asisi mwukoyo kwa hii kwa ukungi no uradi. Kwa hii bana kutundi ila koko. Kwa hii za mwenena kwa zina. Kwa hii pinga kwa wakurona. Nane kwa nyikidange ni songomene. Mna mtu gahamu hweda muhesi.

0: Asi dina kwa mtantera shogoe kuro jogo wakola kumkunga kapisi nyinga fugazo na ukemo uhesi woke to mtakamesa ya tanda iponya si yoku mulia he kurwendi todi igena iho akuyantani kwa mpanyi nongondo tango ninke songo melo liangoso ndiere kero liangoso pampereketo pampereketas narumwe singafe ntudi mauhesi woke zokuya kwa mako ukongo mwiza ndi mezana kwa korange kutunda kebudi nanzovu amemokana sidira situke name momtanda pevu tani mvundingida keguru tani nihude siage mwukongo zeto mgendio zemezana ndi mwiza oyo yo iruga na indi nyake oyo yo ega karela ponda nui oyo iruga na kwa mkora siri ano kwa iga adipaga kutunda kevudi evudi mpuku si kwa mpuku yoku fana mpuku dogo na kwanza uvu ageta hete keko sidira situke agemo mdundu mata chida tanduka anonse sa temere pevu takwata anonse ke guru tahuda atantere kurendisa sisa wize wizewe kanga se ke guru amesi age tahuda sa makuro wewe wize odzo kaponya mwenye ana kuita ntasage keguru tahuda anase pevu takwata hekuru kuhava nukukanganga vasesu kupembura mazimo vana pereke nonkari nkari membo mgolikadi tateza mgulova ruhafo merombe mwaruange kwa katunde kwa ukongo aja akakwata mbeera za uja saa mepata mgoli kadita tereke wanuna ngapi tarali saa varo ndike mazimo wakura anuna tawa kutanyi anu mgoli kadinke takanganga saa takatali likida sani epata na hafa ya kuli likidira mora mogombwa anakarita anakakwata oyo waka rugana waka gwana luhafo merombe mwaruange mepata merombe bantu wana hafa morwa igembwa anakakwata uzukuya kwa mako satanga na mo mwukaro wange asuhuru asuhuru esandu liozanyi na ukenya ya oyo nage kwa mlimba esandu nke hapa fotek wape bwawe ayo sibwezi suze age kulizuba udona siri hii makura si kapia hizu vire mbiri nage nike na ukenya wangoso kapi aninungura nye kwa mchima pi kapia uyunga nye kwa mchima ina mkoro Eraka aliapata na wene usigona. Nomusi na kulimburura. Eraka kapsa gapkara nukango zo kulimburisa. Tamu ina tupu. Suku ya kwa mako. Sangeko kulisomba somba. Musira gwange gukare mnyambu. Meho nimbandure nilisefede. Niwali gore. Wali sandereko age yendi kwi narugana age yendi konsesi mtugo ukenya makura tali gorako tali sweseda kumtara makura mehota ganda mnyambo gweni msira gwendita ganda kunyongame aguli nyambe makura tatundupu akali sweseda kakare kwa peki alali gore mora varisandere kosanyasi varuganene koininge yao ano sokia kwa makwasi asili mbinge hena nogu nogwina mgenda gompwapwa gahasi moro tani mtura monzigo nange kezego aha gereko kwina gaha liaterera iyi mwenya yi mlimbipo hena ge mgenda mtu gompe gokudira gadira karamembo kuwiza tupuku nomoro sikwaka yuki ila kwa kwa kaza asya gembu ango sunu kuipulisirasa awe yo tamtura monzigwa muhude seka pia kutengula monyima dogoro kezego tahumu imwe ya kutanda asya agereko kwina akareko kwina kapisha aliaterere agende tupuwa mpapwa awize kepata gana kukana dibirisa ngwendu muwidisa ya aso gongoso agembwata imnyokere kaptaburu kuyumtarera yufana ngoso ya apata ya hage kenyasi owe wapuka nge na mpo nowe wadira kukone kange nyamenye ni mbwa gedina aliereru nomoka na kahana mazego poga hulira nyesi asedina aliendieleru nomoka na kahana mazego na mpili mnona kutumbura mbwa mbwa kapisi tangoka gazare kwa nona kutumbwa mba mba mnona ureru tupunari hatu
1: nari hazu tumbwa
0: imonya asea kulitumbura mbwa. Mm-hmm. Hey, gakara muna ya moneke saya membu. Mm-hmm.

0: Ora o kenopo kumena shibito shaka kuporopo weno na mwanche kuyuveni shumwapo kutambora kuri kwa mwari yetu urumanyo kwa mwari ya karo mwari wapa iko na mwari piti roriande ame haingura Paulus Ngula Mwato FM na mshumuri kwa mwampoti ulipashure ya Nyondo omana katimu tira kumena mshongi washishongwa sharumanyo hamberera Artfield Champapi kutu wakuna kani katapi mpito kwa mgenda momo ya shwa kumpuli tirango lili mshwede kuri kwamo kumwengoli nango era ino
1: I

ya kwa hora kulia vinike vya wawunye ndi pamano ene ngoli vye ndi uvyavyo ndi penche ndi ntani tupe tupishone na ira kuna yendi ngoli kumanueno tika kumanueno ko tupu akenga unyamuntu anarupu itoli 4 anaiwa karisho umomu.

0: Wato shininke mke, wato unaku yendo muurundu, nkwandi kuna kukoka, wato wene wene ndi waku yenda mema. Ngoli nchenesi kuna kuduwa, ngoli wato mumusheke, kuna kutanta ngoli mkiri kuashi, kudito pita shiruwana. Tuupeshi shiruwana walisho shinakaroshi, ndi shinakara munjira ya ireru, ene ngoli apa anayapo kamkondo, mbio anakuyaduwa wato mumusheke, kuna kuyadito pita. Osho shiruwana mbiongoli atamba mudhiri kupanya Gowa wampweli lire munde wendi palienga Gowa wampweli lire munde wendi palienga Ashishitewo shino kuna kutanterashi Kutapa kwa makuru taperera Dogoro nangena umoye ukuhupiteko Tantashi unogowa kwa ruti rengoli wale kwa kaushimbi rengoli mutambo munya Akashimbe ngoli unomunde kuyatika palienga Unompeko uye kudamu na kutapa Unompeko uye kudamu na kutapa Unompeko akakenge wale pamwe ya mkakongo kendi Mwato Kutantashi mwene na ya nakuyumini Mbiongoli aambe ranga mmanyo Ashigova wampweli lire munde wendi palienga Nje nyankenda ya kurengashi na umoye kukuvura makonga Shiteo shakwa mako Ashijona mbwa Ukasifera ndimba Wakushijonane mbwa Ukasifera ndimba Vininche viri minotuwa kwa mbapa Mbwa ya peke ndimba na ya peke Shasho shino shina kutonto unona kare na umuasho Kuna kutantarashi Wakujona wapeke Ngoli o wakukavifera Uye nae nkashimpe wapeke Mposhi mumanyo ngoli uye Mbio ashewe kangoli shi Kushijona mbwa Kukasifera ndimba Pamwe wali kurenka tupu ngoli wali kurenke lalikuto wali ouno ndi kapisi tumrenke mwara wana shijono muka likuto. Renke ntu tengeke uno ouno adiro likuto uye njeo tenge kangoli. Mara ndinje unya ana shijono ndinje awano oma tenge kioro. Poshi mmanyo uye mbeaka ya kongolishi waku shijona mbwa kukashifera ndimi. Kupaka muntu limbungu liapa karonga. Nche inakutanta. Kupaka muntu limbungu liapa karonga. Kuna kutantashi. Kuna kumuchilita. Ndi kuchilita. Tupetu pishone nashi. Wanu ke kuna wapaka limbungu liapa karonga. Nava nche. Mbio wana kankama. Kuna kutantashi. Kuna muchilita. Ndi kuna wachilita. Shiteo shetu shakwamako. Ashishipiri kuvara mbome. Tuwa hii wakareshi mbome na shpiri Anona anche marudi ama yoka Ngoli uno shpiri wapeke Mbome nae wapeke Pongoli wana kushitonto nonashi Muhepwe nae kuvura kuita mpote Mpote kutantashi kango imwe ya yota ruwa na ira ngao Mpote kutantashi ngao Poshi uno muhepwe nae kuvura nga kaite Muntu unyana kurenkoshi Muntu wangao Biongoli shina kutantashi teo shino Teo shetu ngoli shaku huli lira Choshino ashi Nkuku dinakulio vifupa Mbwa dafa Kivi na kutanta nani Kuku dinakulio vifupa Mbwa dafa Kuku dene dene ndi kapishi dakulia vifupa Vyakulia vifupa mumundi ndi mbwa Makura shiteo shino kuna kutanta ngoli Chene shivanu kewa na kutaku monjara Omo mulipata ndi omo mumkanjo Tunakona nguli kuiwa shi Vakuro na vomo mumkanjo Vawo vafererera Tototo Ashi cheneshi vanu keva na kutaku monjara Vakuro na vomo mumundi vawo Kwandi vafererera To vawo kapisi na voko Vafa Yungoli atanta nguli mmanyo pano ashi Kuku dinakulio fupa Mbwa dafa
1: Tua tiki kuhura wabi teo yomavuru kufatulura Mukara nguli simisho Viteo vyo, mulira kali ya rumanyo, kuna kuishonganga, mwa kuishonganga ndi, chenis kuna kuishonganga, kishitambo nawa.
0: Pandu kulipuro, liyali wa unene lio, viteo kutantashi, ndinjo ngambi to imwea, oyo tuvura kukwata kanta vadinkantu wetu, ndiwa na nchoka wetu. Kondashi, ngatu kakenga shilira kali yetu kuna kuyendali kakombane, ntwenye to dadipedi na kuyomo, chene atu upu tupushi, kuna karuwa ntavi no viteo. Pantanta ni pashinantani ngoli weno pano Varongwa kapinga wakavura nawa na wakaiwa shi Vinkena ni vya natamba unu Tuupetu pishichene shi na inkolia Shikashamashi mwe shanyanya unene Kapinga wakaiwa wa choka wantantani Kwandi utwenye shishimbungu Mposhi mkukashonga ngoli vanuke Vanakona ngoli kuiwa inondaka ya rumanyo Shimpenka wakaiwe vino viteo Weni omovi na kutantavi no viteo Weni vifuatu uranga vino viteo

0: Ashi kumehoko, ngabi kaba popera unene, omonga wakakara, ashi wakakwata kane, na uka hafera, liraka, liana umuawa.
1: Anangori wa shongi, shinara putopu shishongwa. Wike wali mwakutonda, wikara shi mkara pa mwedetu, ndikuwa kurona. Wike mwakutonda mposhi, liraka linongari vure kuyenda kuto.
0: Andu unene kulipuro, vene vene ya kutonda ne ndivingi unene, mkakara shi wa shongi wa liraka. Mudimukunda detu, mpowali, lantu, ndiwa kurona, owa karoshi waiva liraka nawa nawa nawa ngoli tuwe kuna kutonda ngoli wanyawa kuro na ndivyo antu wakufana ila mbogo tushuene kumwe turuwanene kumwe mposhi tuka kukwatite tuka iveshi uwenu motu kapopera avano wananchoka tunakara nao atwe kufura tuambeko shi hasha tunaiva kodangandi enengoli nkenda ngoli mukamona wananchoka wano vantantani kuna kachinja wana kachinja nkango ndi ngambi tito ododi na kuyo mudimwe ya kapita kara kokare chenesha vikakara ngoli ngoli liraka letu lialio kukatuka mongoli ndi kukatunda mongoli mpongoli shi atwe wa shongi ngoli kuna kutonda tunakutonda shi liku kwata kano liawa kurona mumukunda tukaiwe shi weni omotuka damu na liraka letu lino liaru manyo tukaru dwe shiwuya
1: mbudi ya kuli la kushituwa shetu shino
0: mbudi ya kuli la ngoli kushituwa shetu shino ashi tunakara ko naliku kwa mwonga shimpe lia dimtango dimtango tuakara na do pachangwa enengoli mkuyenda kwa ruwede shimpe kutuka ditamu na do dimtango do tukadikenge ashi weni nchetu atamba mukatanga ukabini kwa kushuba shuba ntani ukareke ratu pungoli wana nchoka kuliku kwa molino lia karango kepano kuradio wato inova na kutuenya ashi lia liraka lietu cheneshi luliku kwa munduli na karo ko kuradio tushuwe nenuko upa shichangi toshoye upa kamba pirakoye au ndoma iki vininke oyoba na kuamba vambi wa kukushuwa shuwa damu damu mbiwaka yango makona kono maruwe damwea poshi kukakupopera unene ngoliwe mukakarashi munanchoka owana kuimbo shure ndikapiwa imba nga shure mukakarashi liraka liwe kepano unakona kali iwa
1: mruku ngoliwa mapukuro na hugu alashi mwakushongere kungoliwa viingi kwa mena viteo na ngambito muliraka liarumanyo tangongo numpeko ngovera ino mukteida oyu anatishongo mshongi pashure ya nyondo hamberera atfield champapi.

tunatiki kura wali kwa mwari yetu rumanyo mna piti roo viteo tanina ngambito mwiraka lia rumanyo nipandara mshongi pashure ya nyondo hambele la Arfield Champapi owana chongo kwa viteo na ngambito mwiraka lia rumanyo nikupandu renka owe mtereli likuwa mwari rumanyo mwato FM linakara mwipitro na mwri wapa ikoliande ame haingura Paul Sngula linakabere kuhura walio nange dogoro shikonde wekisha kuto kumkara pongoli shuya

kuarasi tuwa sikinge skorwe zero vuru kupura kena elikuwa mwale tulo horu wangumbi mpi tuza tuguwana ipo tuzuve maparu govantu mkulizano maana kugatupa simbepo tulipo mkunda guwa heha mkunda horu guwa mpungu murasaro nkawangozo utokero mtu akara membolu tate ndani era stentu umuadi kwa anulikuwa mwale karame pizza mirangi dolange mguini marustenza litu teko intu tamburema mginda gwetu kuma nongore soko mwezo katwikira kumwe no mkatupa mwe parulendi.

0: Nuna ke pupili na makura ungam dindira iri. Na nyoka me. Ano apana zire yo kompungu ngano nkalironga i bibeli.
1: Yeah.
0: Tani pitimo membolia mbuto. Tani guananye ozina au kwa kutunga skumba porpare. Age ogumna wagya na injira ngesi. Mkata mbuto tapuranga se ndani ere yamya. Asye wadiwange yami sinke zoge. Mungoli katizangisa mgara gwenyama si hekuru wange. Asi yi mwene wadi wako ami umama mora onane ogoguya ukakukuru siyere gomkwa mbahu gamvara none wakwa mbahu one none ngoso umama sa one mwakwa mbahu asi hao monziro nokara. Ngesi ogu mbuto hekuroge ame hii sinkezo guo ameko zina simpumba sotate basi ya ngesi nyogu kapango tena siowe ogu mbuto simpumba so guo sinkezo genye ame mpanza ange. Ogu kukunda msimpumbo amegomo hekuru.
1: Yeah.
0: Asha au nani wadiwa yuma nani. Ta azikida mnawa sikapango wiza. Ta mkwata kuoko. Ta mtendeke mevarange. Asi ngesi apango za kembo katantere unyoko no guo. Asa unyoka pango wapenge mnawa kapango. Asi gena kara mkado na guange. Tene nga kura ngatuli kware. Asi ngomuli kware karunganga kamperu varo. Ame mona harame nangura. Amena one mama. Nuna gepupieli. Asi ono nyoka ami. Anti asi ono nyoka. Guse kara. Zende pediko gusepwe kara. Lio kapisi lio mdiro. Lio kudima. O mzugu mesika pango na kunyoka. Ami awi. Kapta ni mzuguma. Ni mzugu mekarame. Na nyoka tupu. Asika tantero guono nyoko. Ame gena kupiogu mnange. Ngo mkalikuare wantu na mpanze ndi ngo mkalikuare wantu na mnaye kuru ndi wantu na zinakuru. Karungwa kamperu vare ngo mkavare. Ekoro lika zekomeo. Ame mnona. Asi mnona ami. Asi owe. Apana zire membole guo. Pomota apurangasi. Weichi. Kapua. Sichi msinke wadiwa. Asi kuru. Kupita kana uikwao. Asi kuru usimbu. Ame ugongo. Asi aye. Ame uguwa. Asi awe. Oso sichi membole guo mosili. Kwa vuka membole guo ya kunduru kidaru gumbo. Ame rumono. No mono. Asi ya. Mkadi kukura nguwe rumono. Yango so kumona si mnona. Ngo mkaheta kana kumwe. E na zireta nika hita antero onane. Onana singapi na kutantere mnange. Momu ngoso wana iuyunga zina. Tani kamdore kamsere. Na mkura nge kumuka nangasa. Hau tani kamitatu kamdwareka. Guna kare sora zangi. Ame nteto mkamdwareka. Dwareke ni ame kapitani mdindire guna. Ame tani papara kukuna hara gumkurona. Kona papara reko gumwe. Hau ta kapitani zita nikalitante hata apurange. Ana tantere wakurona wangi. Onana samekapi na kuzakoko. Otate tawaziko kwa kuru na kwa waka litante waka uiza otate tate yawe yaka wapa nye mkado na guina kapi na divasti ngomu kalikwara Moropa na to a injire membo no guwe ameko spundi nona gwanjuka zire nendi nakutara kwa sina tare nezo kuluria kara monda zo spundi ogo tamwezo gya katuka siwali tone yoli akurupuka nge mono ntaguru lyolina wali kondere wali tone lya rupuka lya kapita kuna gepata lya kapita muhambo lya dukire moihwa kutanta si non kwara da sono toka amiawi amige gogo awe ni akare po tani zikonkure nkuru tani kawandi kera ko gumwe wakuru na wange tani wani kita zikota wakalitanta pona katukire ni zeko na menu mati gwange mtanzi koinga tare pom kadona gwange awo mkadona na pura e to kara membomo ngurowa wa tereke mrarero wa dipagere huwa huwa mjinda gwazo na zeba tura posia tawa tentekere mbwaza swara zange
1: yeah.
0: Azo za hundumana pa zaya hundumana pa se kwa kulia ta kubera tuputa nko muhoka mbwaza watu kopo kwa watu kapopo si ha unwana zinya ku mbwazo iko akaduka
1: zika tware
0: mati guma swara zange asi oi Emanuela Eli mbwari uge mazambani lia haka na huwazi wake ndalia dukisa nazinye awose kwa kuwema ema na zimbwa inki mkado naga izuva kepato kwa kulira na kulira awe eto katundako tatu uza kembo tatu wa isanseke Ashtarai, ngoso, ozo mboza dano zo unwa, odo nukwara kapungatika harapo. Yangoso wa nyoka ogu wakupa wakurona. Ama anone mnona, siruosi mwe, tani zikonkure nkuru, kogogo mkado nanganu, naharangano tukalichangise watu zigiri watu kwareki. Etuaza.

0: po stora za nkurenkuru stora zinazo ngai tumbura za horaka tuakara po ye nasimpumba sangere viza kambanze la kama ndema tarake tu wale amurutili uli akuwiza tani nkimkwetu ametat ametamwa ametaro metu omo mwakara mkadi gomu mkadu na gomu wamani asi gupi amego go gomge hugo asi eka mwamdiwa ami awi asi na amesi kapango kwa mbutogo ami na uwi kapango mnona
1: eh?
0: Asi ndindiratu pu ea kuzora garangu na misi atu diwa totarako kwa kumburu kametua kwa yukire kwetu
1: ya
0: yeah. Gau zata mororange ta morora mpumba sange amenyo hili asi nyame kapango amotu diwa asi amenyame hili asi daniela amogu asi revi kambanzela nani popo
1: eh.
0: Ameno njato zanga ansaka zange angusamo sifono pena kwa kuchanga na kuchanga kwa kweha na kweha yani mpea meresa taresa popo ngoso mpwetu nageta changa achanga si tena imumua hara ngomze kwa kurona e na tutuwa tundopo
1: ya
0: yeah. Muruti taya zikongere kaza katolike zakere zakere popo nkure nkuru azo simpeka pe watu ngire po na zonene
1: ya yeah.
0: So shita na hulie mostora ega po agamo kapangwa sameta nziki na so shita taka genda na so shita wakazi makura we e toka zae kembo kokoko mkado na gwange
1: ya
0: yeah. Ah nga mani genda kumtu amewa oweko ni kilasi uharo kapapa la iruga na komisiona zoko mpini awazende tupunya amengesi tanzi kwa usimba
1: eh.
0: Tenga ni katengu ranta ni ngatu ya ni kekware kuli yetu
1: ya
0: yeah. Asha hawa ngoso na wa kompini na mekwa kuziki dange mwana mgendereko
1: ya
0: yeah. E na uzake mbota na itantele wakuru na wange
1: nani mwachinji magano
0: imongesi
1: mm.
0: Awe nawa mkaduna ziko kompini ame tani ziko usimba mosomea karuga na mosomea
1: mm-hmm.
0: Wakuro na wange wakatuka waziko wakwao pomuho wa simbe kapina ziko usimba tani agwana wakuro na womkaduna mepiao tawa herere ae wane wakuro na
1: mm-hmm.
0: Na ara kumtantera kongkango zange. Teno mdumbuka. Nani kamtantera. Asha watu zetupu. Tamo zange ta katuka. Haa guse temo lia o mkuru katinage temo lendi. Atu uzame mbo. Etuwa uzame mbo. Ta kapinu kwa kepata. Ya gusa ipunita watura turata zigidange. Uyunga tupunye mpumbasa nkango zoge. Ame ame ogum nange ame gena hara yakare mkado na gwangi eh hey. Eh tena imongoso bakuru na ugeba ipolisi rami ame mumchima ame tak tena wapurange ngumu zangasi ame sindak pere to nyoka
1: yeah.
0: Ngap nan tanta awo kapwa ipurange na ongoso
1: yeah.
0: Asi ya unti nasi imo tanko yunga tumpure mwena po nga zipata sure tenga uza kembo tene siri mwali zuva tene mwali zuva makura ose kapta tinyoka
1: mm.
0: Awe apaza pata sure anazi kembo simpumba sange hana ngalirongo ponkure nkuru
1: mm.
0: Na jana uza kembo taya gwarange ndaniere kapango nende katukere

kani zile kumkuro kuna uta gendizo mkuro ta zikembo katantenga sika tantele ndaniera asika pangwa zikembo kazi zile kembo e makura we kona tundako niuze kembo awe nage gogu

Mpurakani kukwara si momu na tupani itantasi kwatu ya ito wala ngwendi eparo leku simitira mwene mtu uruwa kuharawa ntusi wa diwe koi ntu omuga kenda meparo lienti. Use kwa kupurakani keparo lutate ndanyera stentu pumkunda kwa heha muruasara unkawango zoto kiro pumkunda rogwa mpungu. Setupo upurakani pena kapangwa na ya sikigogu ina senseri ya sawe nono go kapitani mdindire. Nani igegawa tambesera mweni sangendengere. Kuhili uore inike mweni sangendengere takupetu pugo gawa pera. Mwazufu sapena ya wahoro kere ikando iwali. Na inye ima igende kusume parodo mtu. Nyamaru senza litu mronki dumwa pegili kwa mwali. Dokuriskanso kwa mako karenipona wa.